0: Prosječni slušatelj Radio Studenta nikad ne priča sam sa sobom. Je li tako, dragi prosječni slušaoče?
1: Tako je, ja nikada ne pričam sam sa sobom. Ja eventualno popričam s kuhinjom, kupaonom ili predsobljem.
0: Hvala, dragi prosječni slušaoče.
1: Molim, prosječni, glasu ili glaše.
0: Je li to dobro?
1: Je. To je sad gotov džingl.
0: To je džingl. Aj, sad prestani snimati.
1: Doma, u kuću.
0: Bog, dženja.

Raulem tuđe živote. Kada živote.

0: 27.5. u Hard Place-u. Urukaj, grobnica i fugue za pretprodajnu cijenu od 7 eura. Crnilo, Komodor i Radio Student ovaj put vam donose Stoner Doom topljenje u obliku dva mlada debitanska benda Grobnica i Fugue, ali ovdje su i mračne sile sa sjevera Urukhai iz Varaždina. Ulaznice na Tut FM.
1: And why on 100.5.
2: Muzej susjedstva Trešnjevka predstavlja Žen u parku Stara Trešnjevka. Obične lezbe sviraju neobičnu muziku na običnom mjestu u neobično vrijeme. Nedjelja, 17. svibnja u 13 sati. Koncert je besplatan.
3: Može? Spreman? 1, 2, 3 i...
4: Slušajte Radio Estudiantes.

大师们，大师们哟。

Dobro vam jutro, Damjan s vama ovdje na 100.5. Jutro smo započeli sa malo Boards of Canada, njihovom stvari Bass Free sa prvog EP-a Twoism.

0: Radio Student.
1: Vijesti Radio Studenta.
2: Dobar vam dan, 9 je sati, a vijesti vam donosi Antea Topić. U Hrvatskoj se prvi put obilježava Nacionalni dan osoba s tjelesnim invaliditetom. Podsjetimo, Hrvatski sabor ovu je odluku na inicijativu Hrvatskog saveza udruga osoba s tjelesnim invaliditetom donio u siječnju. Odabrao je današnji dan jer je to spomendan Svetog Leopolda Bogdana Mandića, sveca koji je sam živio s teškim tjelesnim ograničenjima. Hrvatski savez udruga osoba s tjelesnim invaliditetom poziva građane da se u parku Zrinjevac od 10 do 13 sati pridruže obilježavanju. Građani će imati priliku iskusiti svakodnevne prepreke s kojima se susreću osobe s tjelesnim invaliditetom. Takvih osoba u Hrvatskoj je više od 675.000. Cilj je osvijestiti javnost o potrebi za većom brigom o tim osobama, sprječavanju njihove diskriminacije te njihovoj socijalizaciji i integraciji u društvu. Američka vlada jučer je objavila sankcije protiv 3 osobe i 9 tvrtki, uključujući 4 sa sjedištem u Hong Kongu i 4 u Ujedinjenim Arabskim Emiratima. Ovaj potez uslijedio je zbog pomaganja Iranu u izvozu nafte u Kinu. Odluka dolazi nekoliko dana prije planiranog sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa i kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Na sastanku se očekuje da će Trump zatražiti pomoć Kine u rješavanju sukoba s Iranom i otvaranju hormuzskog tjesnaca. Ministar financija Scott Bessent rekao je da će administracija predsjednika Trumpa nastaviti koristiti sankcije kako bi iranskoj vladi i vojsci uskratila sredstva za financiranje oružja i nuklearnog programa. Prekid vatre koji je bio dogovoren između Ukrajine i Rusije za 81. obljetnicu ruske pobjede nad nacističkom Njemačkom sinoć je završio. Unatoč primirju obje strane izvijestile su o borbama duž svoje linije bojišnice. Putin je nakon obilježavanja dana pobjede rekao da misli da se rat bliži kraju. Rekao je da bi bio spreman pregovarati o novim sigurnosnim aranžmanima za Europu s bivšim njemačkim kancelarom Gerardom Schröderom. Europski ministri vanjskih poslova odbacili su taj prijedlog jer je Schröder radio za ruske državne tvrtke. Ukrajinski predsjednik Volodir Zelenski izjavio u ponedjeljak da Rusija nema namjeru prekinuti rat te da se Kijev priprema za daljnje napade. U tijeku je javna zdravstvena akcija na Cvjetnom trgu u povodu Dana šećerne bolesti, koji se obilježava ovog četvrtka. Od 9 do 13 sati građani mogu besplatno mjeriti glukozu u krvi, mjeriti krvni tlak kao i analizirati sastav tijela. Moguće je i savjetovanje sa stručnjacima koji će pružiti individualne preporuke za smanjenje zdravstvenih rizika. Posebno se naglašava prevencija debljine i kardiovaskularnih bolesti. Procjenjuje se da u Hrvatskoj 28,5 osoba nema postavljenu dijagnozu, tako da je ukupan broj oboljelih od dijabetesa veći od 500.000. Ova kronična bolest je gorući nacionalni problem, upozorava Zagrebačko dijabetičko društvo. Rješenje je uključivanje i suradnja svih sudionika, zdravstva, oboljelih i njihovih obitelji.
3: Vremenska prognoza.
2: Trenutno smo na 13 stupnjeva Celzija, promjenjivo do pretežno oblačno, osobito sredinom dana s kišom. Moguće je i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Navečer prestane kiša i razvedravanje. Sredinom dana zapuhaće umjeren do jak sjeverni vjetar, najviša temperatura oko 17, a u drugom dijelu dana osjetno svježije uz temperaturu od 6 do 9 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredila Antea Topić, a realizirao Damjan Omanović. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
4: Prosječni slušatelj Radio Studenta nikad ne priča sam sa sobom. Je li tako, dragi prosječni slušaoče?
5: Tako je, ja nikada ne pričam sam sa sobom. Ja eventualno popričam s kuhinjom, kupovanom ili predsobljem.
4: Hvala, dragi prosječni slušaoče.
5: Molim, prosječni, glasu ili glaše.
4: Je li to dobro?
5: Je. To je sad gotov džingl.
4: To je džingl. Aha, aj sad prestani snimati.
5: Doma,
4: ukuću. Bog, dženja.

Slušate jutarnji program na 100.5. Glazbu za vas bira Damjan Umanović. Imao sam tu čast i privilegiju prošloga petka voditi program za vrijeme biciklijade Kritična masa i sad slušamo dio te posebne playliste koju sam napravio za taj event, tako da sad idu neke pjesme koje su vezane uz bicikle i biciklizam. Eto, jednostavno se danas po ovakvom vremenu prisjećam ljepših dana kada se moglo biciklirati i kada neće biti ogromna količina kiše i vjetra i pljuskova i grmljavine i svega lošega šta nam zemlja nosi.

0: Utorak.
1: Utorak je u tjednu dan drugi. To je dan kad vrijeme sporo prolazi i školski su sati beskrajno dugi. Jedino je utorak ruka Zvonkova nešto prekratka, pa ne može preko dvije klupe za kosu povući matka. Prekratka je i poneka čokolada, poneka banana, školski odmori i put od škole do stana. I valjda zato što u riječi utorak stanuje rak i ljudi piju za doručak protiv glavobolje praške. Poslovi im idu utorkom na traške.

0: Uronite, osluhnite, osjetite. Vibrirajte. Na 6. izdanju Gibanja, festivala eksperimentalnog zvuka, 15 zvučnih izvedbi, 20 osebujnih izvođača, u kontejneru, od 17. do 21. svibnja. Prvi dan besplatan, a ulaznice za ostale dane u sustavu Entrio.
1: And why on 100.5?
2: Bok, ja sam Marko Cindrić, glumac i ultramaratonac. Stvorio sam Mosa Bavlju, humanitarnu utrku od Zagreba do Siska. Trčimo za djecu, za krijesnicu, za kolibriće. Ti ne moraš trčati. Dovoljno je da doniraš, podijeliš, budeš dio toga. Više na markocindric.com.
3: Još jedan.
4: Još jedan.
3: Još jedan.
5: Pozdrav slušateljima radio studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
6: Carmen Bizet se deriš.

0: Glazba.
1: Ne samo glazba, već i strašna glazba. Radio Student na 100.5 MHz.
2: Upravo smo slušali Roy Osa i njihovu pjesmu Bleeding Concrete. Imate ih priliku večeras uhvatiti i vidjeti i čuti u Zaboku u Regeneratoru. Naime, Udruženje hrvatskih arhitekata večeras predstavlja prvo ovogodišnje događanje programa Gioskop, koji je posvećen radovima nominiranima za godišnje nagrade Udruge hrvatskih arhitekata za 2025. godinu. Program se održava večeras u Regeneratoru u Zaboku i sastoji se zapravo od dva dijela. Prvi dio kreće u 6:30, te se sastoji od obilaska Regeneratora pod vodstvom autora kompleksa. Drugi dio programa je taj koji je većinu vas postavljam malo više zanima, a to je audiovizualni performans glazbenog trija Roy Osa i multimedijalnog umjetnika Ivana Marušića Klifa. Roy Osa su već dobro poznati po svojim raznolikim nastupima koji često miješaju forme i scenske žanrove, a ovaj performans konkretno je koncipiran specifično za prostor Regeneratora. I valja napomenuti još najvažniju stvar, a to je da je ulaz na ovaj program besplatan, pa se svakako zaputite u Regenerator i svjedočite tome kako izgleda i zvuči koncert koji komunicira s prostorom kroz parametre strukture vidljivog i čujnog u vremenu. Još uvijek slušate jutarnji program na 100.5, glazbu za vas još uvijek bira Damjan Umanović. Idemo taman poslušati još jednu stvar prije vijesti u 10. Slijede nam Šušu, njihova obrada slavne Talking Heads pjesme Psycho Killer.

0: Student na 100.5.
1: Vijesti radio studenta.
2: Dobar vam dan, 10 je sati, a vijesti vam donosi Antea Topić. 6 osoba je ubijeno u izraelskom zračnom napadu na Kfar Duni na jugu Libanona, objavila je libanonska državna novinska agencija. Izraelska vojska je u međuvremenu na društvenim mrežama naredila evakuaciju stanovnika manjeg grada Sohmora u dolini Beka zbog očekivanog bombardiranja. Unatoč prekidu vatre koji je na snazi od 17. travnja, Izrael ne prestaje s napadima na Libanon. Odgovornost za napade na izraelske ciljeve preuzima proiranska milicija Hezbollah. Hezbollah je, podsjetimo, uvukao Libanon u novi rat 2. ožujka kad je napao Izrael balističkim projektilima. Daljni pregovori Libanona i Izraela očekuju se u četvrtak i petak u Washingtonu. Vijesti. Nade u mirovni sporazum splasnule su nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je primirje s Iranom na aparatima za održavanje života. Iran je pozvao na prekid rata na svim frontama, naglasio svoj suverenitet nad Hormuzskim tjesnacem te zatražio naknadu za ratnu štetu. Trump je rekao kako taj odgovor ugrožava status primirja koji je započet 8. travnja te da je najslabiji do sada. SAD je predložio prekid sukoba prije početka razgovora o spornim pitanjima uključujući iranski nuklearni program. Cijene nafte nastavile su rasti jer je Hormuzski tjesnac uglavnom zatvoren. Samostanska i župna crkva Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebačkoj Dubravi postaje nadbiskupijsko svetište. Svečanost proglašenja predvodi zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Župnik te crkve, fra Josip Čibarić, već je ranije izjavio da je postojala želja da se crkva proglasi svetištem, budući da takvo svetište ne postoji u nadbiskupiji. Dodao je kako je crkva postala ispovjedaonica za istok Zagreba, te da se u njoj svakodnevno održavaju duhovni programi. Dobivanjem statusa svetišta ta će crkva biti mjesto posebne molitve, pomirenja i hodočašća, te će službeno dobiti novi naziv, svetište Sveti Leopold Bogdan Mandić. Iz mora u Ičićima proteklog je vikenda izvučeno više od 1,6 tona otpada tijekom ekološke akcije Think Green. U akciji je sudjelovalo 70 ronilaca, volontera i zaljubljenika u more iz Hrvatske i Slovenije. Organizator je bio ronilački klub Roniti se mora. Josip Pavlović iz ronilačkog kluba rekao je da je najviše bilo automobilskih i kamionskih guma, ali i starih vrša pa čak i odbačenih bojlera i drugih aparata. Ronioci su čistili podmorje na području Ičića uključujući luku i akvatorij ispred gradske plaže prema marini. Akcija je bila i edukativnog karaktera te okupila velik broj mladih sudionika kojima su ronioci prenosili svoje znanje o ronjenju te važnosti očuvanja morskog ekosustava.
3: Vremenska prognoza.
2: Trenutno smo na 14 stupnjeva Celzija, promjenjivo do pretežno oblačno, osobito sredinom dana s kišom, moguće i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Navečer prestanak kiše i razvedravanje. Sredinom dana zapuhat će umjeren do jak sjeverni vjetar. Najviša temperatura oko 17, a u drugom dijelu dana od 6 do 9 stupnjeva. Slušali ste vijesti radio studenta koje uredila Antea Topića, realizirao Damjan Omanović. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

Volim bed na radio studentu ja. Volim ja svih tvojih 105 MHz. Volim 100,5 i radio student, zato slušaj ti za cijeli svijet. Hej, hej!

Evo ga, ovim putem javljamo da smo već podijelili sve ulaznice koje smo mogli za Jazz HR Festival u petom kupeu. Šta je tu? Vi koji nažalost niste na vrijeme nazvali, morat ćete platiti kartu, ali to će svakako biti vrijedno. Odličan program vas čeka u petom kupeu još danas i sutra u sklopu 36. izdanja Jazz HR Festivala. Bili smo tamo poslušali pjesmu A zašto med ne bi curio ni steglu od Folkestre, oni večeras nastupaju, a nastavili smo u sličnom džiru, trenutno nam sviraju Čuj sa svojom pjesmom Night.

0: Radio Student.
1: Približavamo se lagano kraju jutarnjeg programa na 100.5 kroz koji vas je vodio Damjan Omanović. U nastavku programa očekujte vijesti u 11, sportske vijesti u 11 sati i 10 minuta, te novo izdanje širenja područja borbe u 11 sati i 20 minuta. U tom novom izdanju u goste nam dolaze Franka Desio, voditeljica projekata i programska suradnica Mreže mladih Hrvatske i Josip Miličević, glavni tajnik Mreže mladih. Razgovaramo o mladima, participaciji, publikacijama koje izdaju, projektima i još mnogo toga. Slušamo se od 11 sati i 20 minuta na neposlušnim i borbenim valovima Radio Studenta. A mene još slušate i od 7 na večer na metal emisiji Radio Studenta Commodore 64. Prošli tjedan opskrbili smo vas najnovijim, svježim heavy zvukovima iz cijele regije na našem klasičnom izdanju regionalnog osvrta, a večeras se zapravo vraćamo našim korijenima, formatu koji je od početka, kako sam preuzeo emisiju, aktualan, a to je putovanje diljem svijeta u potrazi za još svježim i intrigantnim, unikatnim metal zvukovima, tako da vas večeras vodimo u Nikaragvu i slušamo nikaragvanski metal od 7 sati na 100.5. A o glazbenom sad nastavku, taman još prije vijesti stignemo jednu stvar stisnut. Bit će to stvar Silsile od projekta Jabanča.

0: Podcasti Radio Studenta.
1: Dobar vam dan. 11 je sati, a vijesti vam donosi Eva. Hrvatski sabor bi ovaj tjedan trebao glasati o sucima Vrhovnog i Ustavnog suda. Zastupnici će najprije raspravljati o prijedlogu odluke o izboru predsjednice Vrhovnog suda na prijedlog predsjednika Zorana Milanovića. Milanović je saboru predložio da se za poziciju koja je prazna već više od godinu dana izabere sutkinja Visokog trgovačkog suda Mirta Matić. Osim toga, sabor bi trebao u petak ponovno glasati o izboru tri nova ustavna suca, za što plan glasanja još nije poznat. Vijesti. Dva zrakoplova koji prevoze putnike s kruzera MV Hondius, na kojem se proširio hantavirus, letjela su u Nizozemsku. Osoblje nizozemske bolnice, koja je prošli tjedan primila putnika zaraženog hantavirusom, stavljeno je u preventivnu karantenu na 6 tjedana jer se uzrocima krvi i urina nije rukovalo bez primjene strogih protokola, priopćila je bolnica. Navode kako je rizik od infekcije vrlo nizak te da se skrb o pacijentima neometano nastavlja. Podsjetimo, od početka širenja virusa na brodu su preminule 3 osobe. Virus se obično širi preko glodavaca, no u rijetkim slučajevima bliskog kontakta moguće je i prijenos čovjeka na čovjeka. Svjetska zdravstvena organizacija objavila je kako je do sada potvrđeno 7 slučajeva virusa. Izrael je novim zakonom uveo smrtnu kaznu i javna suđenja za osobe povezane s terorističkim napadom koji se dogodio 7. listopada 2023. godine. Zakon je izglasan s 93 glasova za i nijednim protiv, dok je preostalih 27 zastupnika bilo odsutno ili suzdržano. Podsjetimo, 7. listopada 2023. godine dogodio se teroristički napad pod vodstvom Hamasa u kojem je stradalo 1200 ljudi, a još oko 250 je oteto. Taj napad je potaknuo rat u Gazi u kojem je ubijeno najmanje 72 tisuće ljudi prema podacima Ministarstva zdravstva Palestinske enklave. Međunarodna vrtna izložba Flora Art ove će se godine održati 14. do 17. svibnja na prostoru Bundeka. U sklopu izložbe održat će se radionice i edukativni programi Hrvatskih šuma. Hrvatske šume najavile su interaktivne sadržaje i izložbe posvećene očuvanju šumskih ekosustava. Održat će se radionice izrade filcanog cvijeća, sadnje i oblikovanja živih ograda i sličnog sadržaja. Poseban naglasak stavljen je na proces nastanka šume, važnost vode u ekosustavu, poplavne šume i utjecaj klimatskih promjena.
2: Vremenska prognoza.
1: 15 stupnjeva i promjenjivo je oblačno. Mogući su naleti pljuskova s grmljavinom i obilna kiša. Navečer očekujemo prestanak kiše i razvedravanje. Sredinom dana zapuhat će umjeren do jak vjetar na udare i olujan. Najviša temperatura bit će oko 17 stupnjeva, a u drugom dijelu dana osjetno svježije uz temperaturu od 6 do 9 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredila Eva Hernaut, a realizirao Damjan Omanović. Hvala vam na slušanju, ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga. Stay tuned on 10.05.

0: Radio Student.
1: Sada nema zaleđa. Sada nema zaleđa.
2: Ovo su sportske vijesti.
3: Uživajte, gledajte, plačite, skačite.
2: Na Radio Studentu.
1: Pustite kanjo.
2: I 100.5.
4: Počela je utakmica.
5: 11 sati 10 minuta, a ovo su sportske vijesti Radio Studenta. Bologna pobjedila Napoli. Sinner plasiran u osminu finala u Rimu. Šapina osvojio broncu. Bologna je pobjedila u gostujućoj utakmici protiv Napolija sa 3-2. Bologna je povela golom Federica Bernardeschia, a na 2-0 je povisio Ricciardo Orsolini iz kaznenog udarca. Napoli se vratio golom Giovannija Di Lorenza u nadoknadi prvog dijela da bi Alisson Santos izjednačio. Ipak, Jonathan Rowe je u prvoj minuti nadoknade donio pobjedu gostima. Bologna je ovom pobjedom napredovala na 8. mjesto sa 52 boda, dok je Napoli drugi sa 70 bodova, manje, 15 manje od prvaka Intera. Rayo Vallecano i gostujuća Girona su odigrali izjednačenu utakmicu sa 1-1. Rayo je poveo golom Alemao, a 4 minute kasnije izjednačio je Cristian Stuani za domaćine koje 27. svibnja čeka finale konferencijske lige protiv Crystal Palacea. Bodovi su bili važni za novi izlaz u Europu. Košarkaši Oklahoma City Thunder plasirali su se u finale zapadne konferencije pobjedevši domaće Los Angeles Lakers sa 115-110. Kod Oklahoma City-a najefikasniji su bili Shai Gilgeous-Alexander koji je postigao 35 koševa, Ajay Mitchell sa 28 koševa i Chet Holmgren koji je dodao 16 koševa i 9 skokova. Kod domaćina najbolje je bio Austin Reeves s 27 poena, dok je Rui Hachimura dodao 25 poena i 8 skokova. Talijan Jannik Sinner plasirao se u osminu finala ATP Masters 1000 turnira u Rimu nakon što je pobjedio Australca Alexeja Popirina sa 6-2, 6-0. Sinner je rutinski stigao do pobjede protiv 60. igrača svijeta ispustivši samo 2 gema i to u prvom setu. U idućem golu igrač je protiv 5 godina starijeg sunarodnjaka Andre Pellegrina, 155. na svijetu koji se do osmine finala probio kroz kvalifikacije. Hrvatski tekvando borac Ivan Čapina osvojio je brončanu medalju u kategoriji preko 87 kg na europskom prvenstvu na kojem nastupa 300

0: diabetes niti vodu u koljenu, ali to nije sve. Zvučni podražaj koji slijede pretvaraju pasivnost u aktivnost, a jedino što je pasivno u ovoj emisiji je otpor.
1: I dobar dan svima i dobrodošli u novo izdanje Širenja područja borbe. S vama su danas Tereza i Sara, a danas vam u goste dolaze Franka Desio, voditeljica projekata i programska suradnica Mreže mladih Hrvatske, te Josip Miličević, glavni tajnik Mreže mladih. Razgovaramo o MMH, mladima, participaciji, publikacijama koje izdaju, projektima i još mnogo toga. Borbu širimo i na druge frontove, a kao i uvijek donosimo vam informacije kako se i sami možete aktivirati i širiti područje borbe.
2: Informiraj se! Informiraj se!

0: Informiraj se.
1: Subota u Zagrebu je bila bogata razno raznim sadržajima, a jedan od njih je bio Hod za život koji je ove godine organiziran pod geslom Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Koordinatorica Hoda za život Željka Markić kaže da se time želi skrenuti pozornost na važnost zakonske zaštite svakog čovjeka od začeća do prirodne smrti. U Hrvatskoj zakon dozvoljava pobačaj do 10. tjedna trudnoće. Pravo na pobačaj u Hrvatskoj je zakonski zajamčeno, ali je ženama na svim razinama otežan pristup zdravstvenoj usluzi prekida trudnoće. Markić veli da očekuje donošenje novog zakona koji prati znanost, ne podilazi prolaznim ideologijama i ne strahuje od političkog ili medijskog reketa, osim što upravo sve od navedenog radi upravo ona i njezina klika. 10 godina se hoda za zabranu pobačaja pod okriljem borbe za život. Do ove subote Markić je donekle poskrivečki i pomalo sramežljivo prizivala zakon koji bi žene koje pobace strpao u zatvor, te im u potpunosti zabranio pobačaj. A to je sve zaogrnula ljudsko-pravaškim diskursom, lijepo i pametno kako to rade antirodni pokreti. Ove godine je Hod jasno poručio, prvi korak je zakon. Zakon koji bi zabranio pobačaj, zakon koji bi kriminalizirao žene koje žele prekinuti trudnoću, zakon koji bi ženi oduzao autonomiju nad njezinim tijelom, zakon koji bi žene trpao u zatvor, zakon koji bi ženama oduzao pravo na izbor, slobodnu volju i donošenje odluke o planiranju obitelji. Šibenska gradska vijećnica iz stranke Možemo Maja Šintić u svom je Facebook postu fino objasnila da je svrha Hoda za život protuustavno rješavanje navedenog pitanja kroz zakon koji nije moguće donijeti u Republici Hrvatskoj zbog rješenja Ustavnog suda RH iz veljače 2017. U rješenju stoji kako pitanje proglašenja početka života začećem nije medicinski, etički, filozofski, niti pravno moguće jer ne postoji nikakav konsenzus u nijednom od znanstvenih područja oko tog pitanja o čemu Željkica konstantno laže. Suma sumarum, donošenje zakona kojim bi prekid trudnoće bio kriminaliziran bilo bi protuustavno s obzirom na članke 22 i 35 Ustava. Iz navedenog se dosta lako da zaključiti da Željka i rekreacijska grupa šetača, osim što lažu čim zinu, iskrivljavaju znanstveni konsenzus oko pitanja početka života, arlauču skupa s neofašistom puškastog nadimka, jasno i glasno na ulicama naših gradova traže protuustavni zakon. I kako je sumirala Šintić, hodate i zagomile laži ljudi koji priželjkuju kraj Demokratske Republike Hrvatske, a mi ovaj citat apsolutno potpisujemo.
2: Nakon ovakvog informiraj se moramo se odmoriti, tako da idemo na glazbenu pauzu, a slušamo stvar Antikapitalista po izboru Franke.

0: Evo, slušali smo Gypsy Mafia, a sada se bacamo na intervju. Danas su s nama u studiju, kao što smo najavile, Franka Desiju, voditeljica projekata i programska suradnica Mreže mladih, i Josip Iličević, evo godinu dana kasnije, dobrodošao natrag, trenutno glavni tajnik Mreže mladih. Evo, kako ste danas, jeste okej?
1: Bolje nego vrijeme.
2: Potpisujem, da.
0: To je dobro onda. Evo, mi bi nekako pretpostavile da naše slušateljice i slušatelji već znaju za Mrežu mladih Hrvatske, ali svejedno, za one koji možda nisu baš najupućeniji, možete li baciti koju historija crticu u MMH, kada je uopće mreža nastala, sa kojim ciljem, što općenito zagovarate i koji su neki kriteriji primanja udruzi u vašu mrežu?
1: Pa može, naravno, i hvala na pozivu za najbolju emisiju na Radio Studentu. Da, mreža je osnovana ne tako davne 2003. godine. Ideja je osnivanja i do danas ostala da predstavljamo udruge mladih i za mlade, sve oni koji se bave temama bitnim mladima. Između ostalog, Radio Student je naša članica dugi niz godina. A da, funkcioniramo nešto slično kao sindikalne središnjice. Naše udruge se bave na terenu, a mi pokušavamo na nacionalnoj razini baviti se, pod navodnicima, dosadnim nekim stvarima, ali nama koji smo izašli iz ove zgrade, s ovog fakulteta, zanimljivima: praćenje zakona, praćenje javnih politika, sudjelovanje u e-savjetovanju i tako. Držimo nekako na oku što radi ministarstva, što radi drugi, pokušavamo poboljšati maksimalno moguće zakonski okvir, za razliku od nekih ranije spomenutih na informiranju.
3: MMH pokriva more projekata, objavili ste mnoge publikacije. Mi ne možemo baš zagrebati po svemu, ali ćemo izdvojiti neke koji su po nama najzanimljiviji. Pa evo da krenemo redom. Izradili ste i službeno uputili Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih alternativni nacionalni program za mlade, što je zagovarački dokument koji predstavlja odgovor sektora mladih na izostanak važećih strateških okvira nakon isteka nacionalnog programa za mlade koncem prošle godine. Pa evo, što nam možete reći o ovom programu?
1: Pa da, mislim, Hrvatska nema zakon o mladima, tako da kada bi neko od vas sutradan postao ministar, postala ministrica ministarstva, i kad bi došli, ok, šta mi imamo u Hrvatskoj za mlade, jedino što vam netko može dati je nacionalni program. Dakle, zato je najvažniji dokument, a kako to obično biva u Hrvatskoj, trenutno ne postoji, odnosno posljednji istekao 31.12.2025. novi, koliko znamo, još nije započeo sa izradom. Mi smo poučeni iskustvom nekako predvidjeli da bi se moglo dogoditi da zaboravljamo na mlade, pa smo mi odlučili tijekom 25. konzultirati druge udruge, konzultirati stručnjake i same mlade, da vidimo koji su to prioriteti za sektor kao cijeli, što to treba našim udrugama na terenu da mogu lakše i bolje raditi. To smo grupirali i poslali ministarstvu, pa se nadamo da će to uvrstiti i kada oni napokon jednog dana krenu sa izradom novog nacionalnog programa za mlade. Prioriteti su većinom fokusirani na neke strateške zakonske stvari, prepoznavanje rada s mladima, youth work, kao nekog direktnog rada s mladima, pružanje financijske sigurnosti udrugama, dakle dugoročnije financiranje, i općenito uključivanje mladih u donošenje odluka. Kao što vidimo, a vjerujem da ćemo i danas spomenuti neke stvari, glasanje sa 16, vojni rok, sve te neke bitne stvari koje će direktno utjecati na mlade koji možda sad još nisu punoljetni, mi zapravo prepuštamo ljudima od 50+ da donose.
0: Evo, krenule bi od ovih pustih zanimljivih aktivnosti sa dvije kojima su samo još koji dan aktivne prijave, tako da evo, možda zaslužuju onako prednost da krenemo s njima. U tijeku su prijave za studije o mladima za mlade, na koje se može prijaviti do ove nedjelje, dakle točno do 17.5. A program okuplja mlade iz cijele Hrvatske koji žele bolje razumjeti politike za mlade, razvijanje zagovaračkih vještina i aktivno sudjelovanje u društvu. Ali što su to točno studiji, kako izgleda program i za koga je on namijenjen?
1: Evo još ovo i onda Franka može sa jezikom. Da, studiji Mladi za mlade su naš dugogodišnji program neformalnog obrazovanja. Dakle, ne stječete, nažalost, struku nakon toga, ali dobivate jako korisne informacije. Besplatni su sudjelovanje. Potrebno se prijaviti do ove nedjelje za sve mlade u dobi od 18 do 30 godina. Mislim, ovisi o prijavama koliko ćemo primiti sudionika, vjerojatno između 15 do 20 najviše. Održava se u tri modula, tri vikenda. Prvi je u Zadru, krajem svibnja, zatim nakon toga drugi je u Križevcima u lipnju i treći je u Čakovcu u rujnu, tako da malo se i maknemo iz Zagreba, ali i prođemo neka druga mjesta. Ideja je da mladi dobiju na prvom modulu informacije šta su to javne politike, šta se radi za mlade u Hrvatskoj, na drugoj da se bave kako direktno raditi sa mladima, neke vještine tog youth worka, a treća je zapravo otvorena tema gdje će sami mladi kroz prva dva modula izabrati koju treću temu žele i što žele da im bude u fokusu, tako da imamo tu taj participativni dio. Sudjelovanje, dakle, i troškovi noćenja, hrane, svega su pokriveni. Možete baciti oko na našu web stranicu mmh.hr gdje možete naći više informacija i pozivamo sve da se prijave, da se pridružite. To će sada biti 12. generacija polaznika studija.
3: I evo, još par dana je aktivna kampanja Involvirani. Mreža mladih u suradnji sa Music Festivalom pokrenula je kampanju Involvirani koja potiče srednjoškolce, srednjoškolke da učine dobro djelo u svojoj zajednici, dokumentiraju ga i podijele putem TikToka. Pa evo, pretpostavljam da je sad red na Franki, možeš li nam reći nešto više o kampanji, koji je cilj i tako dalje?
2: Da, hvala, isto jako važna kampanja. Napomenula bih samo prvo da je to bila originalna ideja ekipe sa InMusica i evo, mi im se isto ovim putem zahvaljujemo što su nas prepoznali kao saveznika u toj kampanji. Mislimo da je odlična ideja, nekako je nastala iz potrebe da se motivira mlade na nekakav isto suvisli društveni angažman, na nekakvu pozitivno djelovanje unutar društva. I evo, obratili su nam se čisto da lakše stupimo u kontakt sa mladima, da ih puno jednostavnije uključimo u taj cijeli proces. Znači, ideja je da srednjoškolci okupe ekipu od minimalno 6 ljudi, da učine nekako dobro djelo za svoju zajednicu. Znači, mi im tu ne dajemo nikakve smjernice, oni imaju potpunu slobodu odlučiti šta će to biti, na koji način žele djelovati. Jedino nam trebaju malo posnimiti taj proces, reći nam šta su napravili i evo, prijaviti se putem Google forme In Musica. I kao nagradu za svoje društveno korisno djelovanje dobivaju besplatne ulaznice za sva 3 In Music festivala i smještaj u kampu na In Musicu. I također na samoj lokaciji će se ta 3 isto odvijati super zanimljive radionice za sve sudionike. Tako da evo, iako su prijave pri kraju, znači do 15.5. su još otvorene, potaknuli bi sve srednjoškolce koji su zainteresirani da se još uvijek uključe, jer je stvarno super, super kampanja.
0: Evo, ako naprave nešto super dobro, možda dobiju je log i ŠPB. Prošle godine ste objavili publikaciju Studentski poslovi i radnička prava, stvarnost mladih u Zagrebu, i sama publikacija je nastala kroz projekt Zagreb radi, rade i mladi, a rezultat je istraživanja provedenog među mladima u Zagrebu, te nam on donosi uvid u njihova iskustva na tržištu rada, u studentske poslove, te izazove i prilike u području radničkih prava. Pa evo, sada da nam iz te publikacije nekakve najvažnije crte izvedete.
2: Da, zapravo ta publikacija služi cilju da se na nekakav zapravo sveobuhvatan način doznaju informacije direktno od mladih o tome kako žive, kako rade, s kakvim se problemima suočavaju pri studentskom radu i svim ostalim aktivnostima studenata, i zapravo pokazuje nekakve temeljne probleme u studentskom radu s kojima smo sigurno već svi mi upoznati, ali jako je bitno isto i da se i buduće i trenutne studente nastavi o tome informirati. Sama publikacija ukazuje na nekakve ozbiljne propuste u samom studentskom radu, kao što su na primjer neulaženje studentskog rada u radni staž, neuplaćivanje doprinosa, zapravo jedna vrsta teške eksploatacije koja se provodi nad studentima i koji zapravo često ni nemaju izbora nego pristati na te nepovoljne uvjete i zapravo totalno nepravedne uvjete svog rada. Tako da bi isto potaknula sve trenutne i buduće studente da publikaciju pročitaju i da se bolje informiraju o svojim pravima. A s obzirom na to da te informacije isto često ovako izmiču u javnom prostoru i naša vlada isto baš ne radi dovoljno da bi se tom temom bavila, mi isto trenutno razvijamo podstranicu Mreže mladih Hrvatske mreža Point, gdje ćemo zapravo okupiti sve te informacije i o studentskom i o učeničkom radu i o radničkim pravima učenika i studenata i zapravo svim relevantnim informacijama što se tiče njihovog studija, znači smjerovi, uvjeti upisa, u biti sve što bi studentima i učenicima trebalo biti objašnjeno na jednom mjestu.
0: Ja bih sad samo bi vam snikinala jedno pitanje koje doduše nismo najavili, ali evo me zanima, jel možda znate. Zanima me kao jeste li upoznati sa drugim modelima studentskog rada, kako u nekim drugim zemljama to funkcionira, da li je studentski rad definiran drugačije, opet se dobiva staž, kako to ide?
1: Pa zanimljivo je da je, koliko znamo, Hrvatska je jedina država u Europskoj uniji koja ima definiran zakonski posebnim elementom studentski rad. U većini drugih država imate definirano vrstom ugovora. Dakle, student radi redovni posao sa svim redovnim uvjetima, svim plaćenim bolovanjem, plaćenim godišnjim, svime. Jedino je u državama većinom, pogotovo recimo ovo gdje se mi volimo ugledati, Njemačka, Austrija i Belgija, je uređeno količina sati koji student može raditi. Ali on ili ona rade po svim punim radnim uvjetima kao i redovni radnik i radnica. Tako da je Hrvatska po tome poprilično unikatna, da malo bolje se na ovaj način možda štiti stvari poput isplate plaća i dobivaju studenti možda više u kontekstu za manje poslodavčevog novca, jeftiniji su. Ali s druge strane, kao što je Franka rekla, stvaramo sistemske probleme gdje sada ne moramo onda ulagati u izgradnju studentskih domova, jer znamo da se studenti mogu naći posao i priuštiti sulude stanarine. I tu su zapravo ti neki problemi koji nažalost u Hrvatskoj ne rješavamo. Ali da, Hrvatska je dosta po tome unikatna i na dobar i na loš način kad se tiče studentskih poslova.
3: Evo ja bi još jednu crticu samo kratkisimo na ovu temu. Mislim, osim naravno što bi ono preporučili svima da čekiraju i pročitaju publikaciju, super je moment i ovaj novi serijal Nova lica rada koji sad ide na HRT-u, koji baš ima specifičnu epizodu o studentskom radu. Ok, sad idemo dalje. Ja bi sad malo pričala o projektu Razglas 16, raspravljam i aktivno zagovaram glasanje sa 16, koji je usmjeren na jačanje demokratskog sudjelovanja mladih kroz zagovaranje spuštanja dobne granice za glasanje na 16 godina. Pa evo, koji su glavni ciljevi projekta osim ovoga što možemo iščitati iz imena i koje aktivnosti uključuje?
2: Pa glavni ciljevi projekta su zapravo prvenstveno povećati političke kompetencije mladih, osnažiti ih da mogu suvisno i suvereno djelovati u zagovaračkom području i zapravo omogućiti dijalog sa donositeljima odluka i istovremeno podići nekakvu svijest o važnosti zapravo biračkog prava i političke participacije mladih u Hrvatskoj. Ta tema je i dalje nekako, neću reći kontroverzna, ali puno ljudi ima različita mišljenja o tome i često na tu temu čujemo odgovor da kako će mladi sa 16 glasati ako su neinformirani, ako su pasivni, neuključeni, a s druge strane rijetko kad čujemo na kome leži ta odgovornost da te mlade zapravo informira i na nekakav način uvede u to, jer znamo da ono samo po prirodi stvari ne funkcionira baš tako da mladi samo inicijativno preuzimaju tu odgovornost, naravno čast brojnim iznimkama. U svakom slučaju, da, znači cijeli projekt uključuje 3 susreta mladih sa organizacijama civilnog društva, 5 edukacija građanske pismenosti u različitim gradovima Hrvatske, znači opet izlazimo van okvira samog Zagreba, i zagovaračku radionicu za izradu plana kampanje i 3 sastanka mladih sa donositeljima odluka, naravno isto i sve pripremne sastanke i završnu konferenciju samog projekta. Znači mi apsolutno zagovaramo da se dobna granica za glasanje spusti na 16, jer isto jedini smjer u kojem možemo širiti političku participaciju je spuštanje dobne granice. Naravno ne možemo je proširivati šire, tako da evo, mislimo da je to zapravo super ideja i da na neki način isto samim zagovaranjem za spuštanje dobne granice isto stvaramo prostor za raspravu o tome na koji onda način suvislo uključiti te mlade i informirati ih i osnažiti ih da stvarno sudjeluju u svim demokratskim procesima.
0: Evo, uvertira super jer evo sada dolazimo do jedne odluke koja je donešena neovisno o željama i mišljenjima mladih, a to je naravno uvođenje vojnog roka, o čemu smo evo Josipe razgovarale u emisiji točno prije godinu dana s tobom. Tada smo pročešljale i vojni rok i priziv savjesti i projekt MMH Budućnost bez rokova, ali bismo danas izdvojile priručnik u kojem se nalaze korak po korak upute o tome kako uložiti prigovor savjesti, pa evo bili nas ti još uputio.
1: Može, rado, hvala. Da, to je priručnik koji smo zajedno izradili ekipa iz Centra za mirovne studije i mi uz podršku inicijative Mladih za ljudska prava i udruge Status M, i da na jednom mjestu donosi s jedne strane za one koje to zanima malo teoriju šta i zašto postoji uopće priziv savjesti, zašto je bitan, čime i kako zaštićen Ustavom. Ali s druge strane možda još važnije donosite doslovno to praktične stvari, šta trebaš znati kada se ideš služiti vojni rok ili se pozivaš na, ulažeš prigovor savjesti, kome se obratiti, koga pitati, šta tebe smiju pitati predstavnici ministarstva, odnosno Ministarstva obrane, i naravno korisni kontakti ukoliko zapneš neki, dobiješ neki neobičan odgovor. Paralelno sa tim procesom izdavanja tog priručnika trenutno se u Rijeci provode edukacije u srednjim školama koje provodi naša članica udruga Delta, a koje se zapravo događaju zahvaljujući donaciji reditelja Bezinovića, koji je zapravo novac koji je dobio kao nagradu odlučio smjert na taj način, što još jednom ističem kao jedan fantastičan primjer nekog tog vraćanja društvu. I kažem, dakle, trenutno se u srednjim školama u Rijeci direktno sa mladima radi, a mi zajedno sa Centrom za mirovne studije pokušavamo široke mase, dakle i mlade, ali i roditelje naravno, zapravo informirati o tome i da se probamo nekako oduprijeti toj nametnutoj militarizaciji i tom načinu odgovora na strah mladih.
3: I upravo zato smo jedan od naših elogija posvetile upravo Bezinoviću. Ok, sad nekako došli smo do kraja razgovora, pa jedno po meni zapravo jedno po meni teško pitanje, totalno sam se sazbrljala. Ok, koliko je lako ili teško angažirati mlade? Imamo starije generacije koje vole pričati da su mladi nezainteresirani, pasivni i tako dalje, a ako nisu pasivni onda su možda skloni nekim ekstremnim strujama, pa evo zanima nas što vi iz prakse kažete, kakva su neka vaša iskustva?
2: Pa, mislim da zapravo trebamo više fokusa staviti na to kako ih uključiti i na koje načine. Često isto ima taj moment nekakve skoro patronizacije ili gledanja s visoka na mlade, di se mi malo stariji postavljamo prema njima na način da sad ćemo mi vama objasniti kako se to radi, pa vi onda nastavite raditi kako smo mi rekli. Mislim da taj proces mora biti nekako recipročan, da moramo isto uvažiti stvarnost mladih, za koju isto starije generacije jednostavno nemaju razumijevanja jer ne žive tu stvarnost i ne mogu uopće pojmiti šta znači danas biti mlada osoba i sa kakvim izazovima se mladi ljudi danas suočavaju. Tako da mislim da gdje ima volje ima i načina, i ako je nešto vrijedno u našem društvu to je onda ulaganje u mlade, tako da teško mi je okarakterizirati to kao lako ili teško, naravno da je izazovno, ali svakako je vrijedno, tako da evo potaknula bi sve da budu malo isto otvoreni prema mladima na taj način i da ih uvažavaju na jedan zapravo smisleniji način, jer to vidim kao velik propust pristupa prema mladima.
1: Stranka je sve super rekla, ali točno to je recimo ideja zašto mi predlažemo spuštanje dobne granice. Znamo da neće svi mladi sa 16 htjeti glasovati, ali oni koji žele, idemo im pokazati porukom da vjerujemo u njihove sposobnosti, da im dajemo priliku, a ostalo možda će njihov kolega ili kolegica izraziti da više vjerovati njima kad kažu da idu na izbore, nego kad im dođe netko od 50 plus i krene objašnjavati zašto je važno da oni glasaju za gradske vijećnike.
3: Dragi ljudi, mi smo zapakirali razgovor. Hvala vam puno što ste došli na Radio Student. Evo možda se za godinu dana opet vidimo, to nam je evidentno neka tradicija. I ništa, pozvala bi ljude da poprate ove silne projekte koje imate, čitaju vaše publikacije i da se informiraju, i hvala vam.
2: Hvala vama.
1: I slušaj radio koji nije za svakoga.
4: A, B, C, Č, Č, D, Đ, Đ, F, G, H, I, K, L. Leksikon. M, N, N, O, P. Politički pojmovi. R, S. Radio student. Š, T, U, V, Z, Ž.
0: Pojam s kojim ćemo se danas bolje upoznati je gatekeeping. Označava kontrolu pristupa informacijama, mogućnostima, resursima ili prilikama. Tradicionalno se na medije referiralo kao osnovne gatekeepere u protoku informacija, no promjenjivi medijski pejzaž, osobito s pojavom društvenih mreža, je skrenuo pojam na općenitije obrasce. Danas se on primjenjuje na raznolika područja kontrole protoka informacija, pa tako možemo razmišljati o roditeljima kao gatekeeperima, promišljati gatekeeping u obrazovnim sustavima, te analizirati algoritme koji polako preuzimaju tu ulogu.
5: Elogi.
6: Elogi.
7: Elogi.
8: Elogi.
9: Elogi.
10: Elogi.
11: Elogi.
3: Ovaj elogi pohvale posvećujemo Daliju Orešković, ženi koja ne posustaje usprkos svim maltretiranjima, prozivkama, prijetnjama, kampiranju ispred stana i verbalnim napadima od strane naših velikih domoljuba. Na subotnjim trnjanskim kresovima Dalija se nije sakrila, već je, kako navodi na Facebooku, došla poslati im puse usprkos njihove mržnje. Dalija Orešković, osnivačica i predsjednica stranke DOSIP, podružnica stranke Ljudi s imenom i prezimenom, koja se pozicionira na lijevom centru.
12: Bori se! Ustani! Digni glas! Aktiviraj se!
0: Sutra u 11 sati se u Kući Europe održava panel kako podmiriti rastuću potražnju za uslugama dugotrajne skrbi za starije osobe. Republika Hrvatska suočava se sa starenjem stanovništva, produženim očekivanim trajanjem života i porastom potreba za uslugama dugotrajne skrbi. Pružanje ovih usluga kod nas je tradicionalno bila odgovornost obitelji, a na panelu će se raspraviti novi modeli.
3: U knjižnici HAZU na adresi Strossmayerov trg 14 će se u četvrtak s početkom u 13 sati održati predavanje kako odgovoriti na stambenu krizu razvojem programa priuštivog i održivog stanovanja. Predavanje drži doktor znanosti Gojko Bežovan.
0: Također u četvrtak u 18 sati u Multimedijalnom institutu MAMA gostuje Stephanie Westbrook s predavanjem Against Neutrality, Palestine, Ethical Scholarship and Solidarity.
3: Isti dan u 19 sati se u Kicu održava promocija knjige Boštjana Videmšeka Mir i rat. Videmšek je za vrijeme rata bio antiratni reporter koji za ovu knjigu kaže da je knjiga o evoluciji novinarske profesije u 21. stoljeću, ali i s druge strane izravno izvješće o ključnim sukobima našeg vremena. Na predstavljanju će mu se pridružiti Barbara Matejčić i Dragan Nikolić uz moderaciju Marka Stričevića.
13: Hvala vam na izdanom vremenu i smrt fašizmu.
14: Smrt fašizmu i vama i vašim gledalcima. Doviđenja.
13: Hvala.
0: Na današnjem izdanju emisije radile su Tereza Kelam i Sara Panjkota, koje ste slušali uz realizaciju Damjana Omanovića. Slušamo se i idućeg utorka, do tada ostanite uz nemirne i neposlušne valove radija koji nije za svakoga.
15: Širenje područja borbene deblja ne uzrokuje gih, dijabetes niti vodu u koljenu, ali to nije sve. Zvučni podražaj koji slijede pretvaraju pasivnost u aktivnost, a jedino što je pasivno u ovoj emisiji je otpor.
16: Ova emisija izrađena je uz financijsku podršku Grada Zagreba. Sadržaj emisije u isključivoj je odgovornosti udruge Radio Student i ni pod kojim uvjetima se ne može smatrati kao odraz stajališta Grada Zagreba.
17: Stay tuned on 10.05.

0: današnjeg emitiranja na 100.5 MHz. Sa Fakulteta političkih znanosti Lepušićeva 6, laku noć želi vam Radio Student.
1: Vijesti Radio Studenta.
2: Dobar vam dan, 12 je sati, a vijesti vam donosi Petra Žitnik. Sedmero ljudi je ubijeno, a deseci ranjeni u eksploziji na tržnici u sjeverozapadnom dijelu Pakistana. Eksplozija bombe na tržnici blizu okruga Banu na granici s Afganistanom mogla bi dovesti do napetosti između dvije susjedne države, čije su se vojske već sukobile ove godine. Vozila hitne pomoći i vatrogasaca su raspoređena na mjesto eksplozije, priopćila je agencija uključena u spasilačke aktivnosti. Teško ozlijeđene osobe brzo su prevezene u bolnice u Banu. Pakistan optužuje Kabul da pruža utočište militantima koje koriste afganistanski teritorij kako bi planirali napade u Pakistanu. Talibani odbacuju te optužbe i tvrde da su militanti unutarnji problem Pakistana. Aktivist Saif Abu Keshek, kojeg je izraelska vojska otela u međunarodnim vodama pa nakon toga pustila na slobodu, rekao je da će pokrenuti pravni postupak protiv Izraela zbog kršenja zakona. Španjolski državljanin Abu Keshek i brazilski aktivist Iago Avila pušteni su iz izraelskog pritvora i deportirani nakon što su bili uhićeni pod sumnjom za terorizam. Naime, Abu Keshek i Avila bili su među 180 aktivista koje je presrela i zarobila izraelska mornarica u međunarodnim vodama ispred Grčke kada su plovili s namjerom da otvore humanitarni koridor prema pojasu Gaze koji Izrael blokira od 2007. godine. Izvanredni otkaz bivše predstojnici klinike za radioterapiju i onkologiju KBC-a Rijeka Ingrid Belac-Lovasić iz Kolova za 2022. godine bio je nedopušten. Pravomoćna je to presuda Županijskog suda u Bjelovaru. Na sudu je potvrđeno i da se Belac-Lovasić mora vratiti na posao u KBC Rijeka. Podsjetimo, bivša predstojnica klinike dobila je otkaz 4. kolovoza 2022. godine zbog teških povreda iz radnog odnosa, neadekvatno skladištenih i skrivenih lijekova u podrumskim prostorijama. Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasti meteo alarm za Zagrebačku i Karlovačku regiju zbog olujnih udara sjevernog vjetra. Upozorili su na prolazno olujne udare sjevernog i sjeverozapadnog vjetra kao i na mjestimice obilnu kišu koja može uzrokovati bujične i urbane poplave. U ovim područjima očekuju se najjači udari vjetra veći od 75 km na sat, u kratkom razdoblju mjestimice može pasti obilnija oborina.
3: Vremenska prognoza.
2: 15 stupnjeva i promjenjivo je oblačno, mogući su naleti pljuskova s grmljavinom i obilna kiša. Navečer očekujemo prestanak kiše i razvedravanje. Sredinom dana zapuhat će umjeren do jak vjetar na udare i olujan. Najviša temperatura bit će oko 17 stupnjeva, a u drugom dijelu dana osjetno svježe uz temperaturu od 6 do 9 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredila Petra Žitnik, a realizirala Tereza Kelam. Hvala vam na slušanju, ostanite dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: Dobar dan, studentske vijesti donosi vam David Milošević.
1: Referada.
0: Studentima diljem Europe pruža se odlična prilika predstaviti vlastiti istraživački rad napravljen tijekom studija u Europskom parlamentu u Briselu. U sklopu međunarodnog projekta Posters in the European Parliament otvorene su prijave u kojima trebate sažeto opisati svoj istraživački projekt, a koji zatim 10. studenog u zgradi Europskog parlamenta predstavljate zastupnicima, stručnjacima za javne politike i drugim studentima istraživačima. Cilj je projekta potaknuti dobru razmjenu znanja i približiti akademska istraživanja stvarnim javnim politikama. Prijaviti se mogu studenti koji su na preddiplomskom studiju izradili istraživački rad iz područja društvenih, političkih, okolišnih ili tehničkih tema, a rok za prijavu je 18. svibanj. Obrazac prijave možete pronaći na web stranici Posters in Brussels.
2: Referada.
3: Referada.
2: Referada.
0: Danas se u 15.30 na Fakultetu političkih znanosti održava 6. po redu panel unutar projekta Kontranarativ i to na temu Politika je tema ili ne tema. O različitim aspektima ove važne i sve prisutne teme danas govore iskusna televizijska lica Petra Buljan i Hrvoje Krešić. Čeka nas bez sumnje još jedan zanimljiv panel na kojem razgovaramo koliko je važno pošteno i kontinuirano izvještavanje o politici, zašto postoji odbojnost i apolitičnost prema istoj i još mnogo toga. Panel se održava na 5. katu zgrade FPZG-a u dvorani 501.
1: Referad.
0: U ponedjeljak od 16 sati u A dvorani Hrvatskog liječničkog zbora održava se radionica Kako komunicirati s pacijentima s oštećenjem sluha. U organizaciji Europske medicinske studentske asocijacije i udruge Logomotiva ovaj je susret prilika zainteresiranim studentima da usvoje nova znanja i pristupe u interakciji s ljudima koji imaju oštećen sluh. U naglasku na Instagram profilu EMSA Zagreb pod naslovom Radionica nalazi se link za prijavu, stoga se prijavite i čujte pokoju pametnu informaciju o tome kako s onima kojima je teško čuti.
1: Referada.
0: Filozofski fakultet u četvrtak u 14 sati u književnom klubu Buksa organizira predstavljanje zbornika znanstvenih radova pod nazivom Romantizam Stanka Vraza. Četvero od 15 autora zbornika, nastalog u suradnji odsjeka za kroatistiku FFZG-a i Pučkog otvorenog učilišta Samobor, kroz osvrt na Vrazove najpoznatije pjesme propituju njegov utjecaj na hrvatsku i jugoslavensku književnost te važnost hrvatskog romantizma kao nezaobilaznog perioda u borbi za hrvatsku samostalnost. Ulaz je besplatan, a atmosfera ugodna i puna zanimljivih razgovora o književnosti i pjesništvu.
2: Referada.
3: Referada.
2: Referada.
0: Bile su ovo još jedne studentske vijesti koje je za vas pročitao i pripremio David. U petak nam dolazi novo izdanje emisije Studomat, a do tada ostanite i dalje s nama na 100.5.
1: Referada. Naramak friških studentskih

0: Muzej susjedstva Trešnjevka predstavlja Žen u parku Stara Trešnjevka. Obične lezbe sviraju neobičnu muziku na običnom mjestu u neobično vrijeme. Nedjelja, 17. svibnja u 13 sati. Koncert je besplatan. Kino Tuškanac u gostima i u svibnju donosi filmske priče koje ne želite propustiti. U Kulturno-informativnom centru prikazujemo cjelokupni očuvani opus pionira filmske umjetnosti Sergeja Eisensteina.
1: Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent.
0: U Histrionskom domu očekuje vas ciklus filmova francuske glumačke dive Isabelle Huppert. U programu od 10 filmova pratite njenu karijeru kroz 5 desetljeća. Od distribucijskih naslova u Kino Forum pogledajte nove filmove Ildiko Enjedija, Fatiha Akina i Sergeja Loznice te dugo očekivani redateljski prvijenac Kristen Stewart, Kronologija vode.
2: So you better come up with one you can live with.
0: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
3: Hey ho, let's go!
4: Let's go! Aj, au, let's go! Aj, au, let's go!
3: Hey ho, let's go!

0: Zagrebačke vijesti.
1: Dobar vam dan, 13. sati, a Zagrebačke vijesti donosi vam Asja Burba. Na području Jelenovca u posljednjih je nekoliko dana došlo do intenzivnog krčenja šume, prenosi Indeks. Uklonjen je veliki broj stabala na području koje se nalazi unutar zelene zone. Prema podacima iz katastra, jedna od livada je u vlasništvu privatne osobe, a druge dvije su evidentirane kao voćnjaci u vlasništvu agrokombinata. Iz gradske uprave javili su kako nisu primili nikakvu dokumentaciju niti zahtjev investitora za odobrenje krčenja šume, te grad Zagreb uputio prijavu nadležnom ministarstvu.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Uskoro se završava projekt obnove Šolserovih stuba na spajanje koje spajaju Šalatu i Donji grad. Podsjetimo, u prosincu 2024. godine započela je obnova ovih povijesnih stuba u vrijednosti od 1,5 milijuna eura. Radovi ovih stuba trebali su završiti u kolovozu 2025. godine, no zbog poteškoća taj rok je pomaknut. Grad Zagreb poručuje kako se ovom rekonstrukcijom obnavlja postojeća konstrukcija te se zamjenju predgotovljeni elementi. Predviđa se da će radovi završiti u drugoj polovici lipnja 2026. godine.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Grad Zagreb objavio je rezultate financiranja udruga za sportske programe u školama, a u ovaj ciklus projekta uloženo je 260 tisuća eura. U provedbu programa uključeno su 43 osnovne i srednje škole s oko 4.500 učenika. U suradnji s 15 zagrebačkih sportskih saveza, učenicima se omogućuje besplatno sudjelovanje u raznovrsnim sportskim programima. Cilj projekta je potaknuti učenike na razvoj motoričkih vještina i zdravih životnih navika. Grad Zagreb je ove godine sveukupno osigurao rekordnih 169 milijuna eura u ovaj projekt.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Ovog četvrtka održava se Dan šećerne bolesti, te povodom toga Zagrebačko dijabetičko društvo danas organiziralo besplatno mjerenje krvi, glukoze i krvnog tlaka. Na Cvjetnom trgu danas ujutro su građani mogli doći na besplatno testiranje, te su se mogli posavjetovati sa stručnjacima u vezi poboljšanja zdravlja. Ovaj događaj nastoji potaknuti ljude na testiranje za šećerne bolesti, jer je procijenjeno da 28,5% osoba u Hrvatskoj nema postavljenu dijagnozu.
2: Stanje u prometu.
1: Zbog pada stabala u tijeku je zastoj tramvajskog prometa na Savskoj i Maksimirskoj cesti, te su u prekidu autobusne linije 227, 207 i 139. Zbog pada električnog kabela u Mikulićima, u prekidu je i autobusna linija 127. Istarskom stranom Britanskog trga do ove subote u 20 sati biti će otežano prometovanje zbog rekonstrukcije plinovoda. Zbog radova na optimizaciji semaforskog uređaja do kraja tjedna umjesto noćnih tramvaja linija voziti će autobusi.
3: Kaj hoćete? Ja sam mokra. Sam čitala kaj su mi dali.
4: Sve ostale postaje su najavile kišu.
5: Kome ću vjerovati ako ne svojima?
6: I zato ste s oproštenjem pokisli.
1: Na Maksimiru i Sljemenu je 18 stupnjeva Celzijusa. Relativna vlažnost zraka je 64%, a tlak zraka 1003 hektopaskala. Sutra nas očekuje djelomice sunčano uz većinom slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura biti će od 1 do 4, a najviša dnevna oko 18 stupnjeva Celzijusa. Slušali ste Zagrebačke vijesti Radio Studenta, koje uredila i čitala Asja Burba, a realizirala Tereza Kelam. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje na radiju koji nije za svakoga.
0: Zagrebačke vijesti.
7: Ovaj program sufinanciran je sredstvima Grada Zagreba.
8: Brr.

0: Vijesti radio studenta.
1: Dobar vam dan, 14. sat, a vijesti vam donosi Sebastian Koščak. I Svjetske zdravstvene organizacije upozorili su da posao zdravstvenih vlasti nakon uspješne evakuacije na kruzeru i dalje nije završen. Poručuju da se novi slučajevi mogu pojaviti u sljedećim tjednima. Preporuča se da evakuirani budu pod aktivnim nadzorom u karantenskom centru ili kod kuće tijekom 42 dana od posljednjeg izlaganja. Podsjećamo, s kruzera na kojem je izbila zaraza hantavirusom uspješno je evakuirano više od 100 putnika i članova posade. Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sastao se s papom Tavadrosom drugim u predsjedničkom uredu. Aleksandrijski papa i patrijarh stolice Svetoga Marka trenutno je u pastoralnom pohodu u Hrvatskoj. Predsjednik i papa razgovarali su o prijateljskim odnosima Hrvatske i Egipta te razmijenili mišljenja o važnosti međureligijskog dijaloga. Ovaj se posjet odvio u kontekstu koptskog katoličkog prijateljstva koje se obilježava svake godine 10. svibnja. Veliko nevrijeme zahvatilo je sjever Hrvatske. Puhao je jak vjetar, pala je velika količina kiše, a dijelove Varaždinske i Krapinsko-zagorske županije zabijelila je tuča. Obilna kiša na ulicama Varaždina uzrokovala je bujice, pa su neki odvodi bili začepljeni. Nevremena je bilo i u Zagrebu, pa su iz ETA izvijestili o nekim promjenama u prometu. Autobusna linija 227 ne vozi zbog pada stabla u ulici Oboj. Privremeno je obustavljena linija 127 zbog pada elektrokabla u Mikulićima. U prekidu su također autobusne linije 207 i 139. Zbog grmljavinskog nevremena neće raditi ni žičara Sljeme. Vijesti. Britanski premijer Keir Starmer usprotivio se pozivima na ostavku. Svojim ministrima poručio da će nastaviti vladati unatoč zahtjevima za ostavkom. Do zahtjeva je došlo nakon teškog izbornog poraza laborista. Ministrima je poručio kako je protekli 48 sati bilo destabilizirajuće za vladu te da to ima stvarne ekonomske posljedice za zemlju i obitelji. Starmerov prkos u oštre suprotnosti s raspoloženjem mnogih članova njegove laborističke stranke.
2: Vremenska prognoza.
1: Trenutno smo na 7 stupnjeva Celzijusa. Vrijeme je promjenjivo do pretežno oblačno, povremeno s obilnom kišom te pljuskovima s grmljavinom. Navečer prestana kiša i razvedravanje. Vjetar jak sjeverni na udare olujan. Najviša dnevna temperatura oko 17 stupnjeva Celzijusa. Slušali ste vijesti radio studenta koje je uredio Sebastian Koščak, a realizirala Vida Terze. Hvala vam na slušanju, ostanite dalje uz radio koji nije za svakoga.

di Sibonče. Sjedam na maxi poni, na svježem zraku se iskašljam, gledam zalazak sunca i kao da na konju jašim cijele dane govna. Polako žderem ih na tašte, svako malo samog sebe uhvatim da si lažem. Znaš me, i to me toliko bedira, svoje ja prebrzo gubim u krugu trulih debila, poput praška sa krila, zanimljivo je zbilja, životni vijek je ljudski skoro isti, ko od leptira, al o tome drugi put, na stolu čeka me piva, pored tastature vrhka je uskoro kremiran, slično želim ja, krštenje vatrom kopirat, posljednji kres u šumi, pepe u domi, libada, iva, misli skiciram i pitam se da li rano je, al s takvom ranom ne, zato ne radim nikakve planove i mrzim valove, emocije vidljive svakome, tsunami pogled na maha, bali puram hramove. Plavo nebo je kurac, plavo daleko od toga, svaki slijepac pomisli da svijet je njegov, da srce ne staje poput mene u vrijeme jedno, sve je lijepo, onda cap na stijene na koje se penje brego. Palim nam pljugu jaču, potrebnu za čudnu maštu, samo kipim se i bljed, čučim u purun maču. Muk, bježim jer sve opet moram sam, jedna ruža grumen zemlje, sezona pogreba.

0: ćemo odmah još jednom, možeš?
1: Okreni na kulturu. Okreni na kulturu. Novosti iz svijeta kulture, informacije, otvorenja izložbi. Okreni na kulturu. Okreni na
2: kulturu. Dobar vam dan, 14 sati i 10 minuta, slušate Radio Studenta, ovo su vijesti iz kulture.
1: Slušate kulturne.
2: Danas počinje festival knjige u Krošnjama. Radi se o festivalu književnosti i zvučnog eksperimenta za djecu i mlade u parku Ribnjak. Na petom izdanju ovog festivala Ribnjak postaje čarobna šuma ispunjena knjigama, zvukovima, pričama, predstavama i kreativnim radionicama. Sve će trajati do kraja tjedna, a više informacija i cijeli program potraži na njihovom webu.
1: Slušate kulturne.
2: Zadnji je dan zabaciti pogled na izložbeni projekt Slikarstvo i mogućnosti slike generacija 2025. Diplomske radove studenata odsjeka za slikarstvo Umjetničke akademije u Splitu možete pogledati u galeriji SC od 12 do 20 sati. Studenti čije radove gledamo su Tihana Felić, Marta Grubišić, Neli Ljubičić, Leda Martinović, Kim Mikasović i Bartol Stojanović. U temelju izložbe je stav o tome da suvremeno slikarstvo nije definirano isključivo slikanom slikom, već da pojam slike danas legitimno uključuje sve ono što je vizualna reprezentacija.
1: Slušate kulturne.
2: Svibanjsko izdanje filmskih večeri u Močvari pridružuje se slavljenju radnika i borbi za njihova prava. Radi se o projekciji dvaju filmova koji prikazuju strane radnike u ekstremno ranjivim situacijama. U kratko igranom filmu Dani iz 2015. Zoran Stojkovski donosi priču o makedonskom studentsku angelu koji se ni pod koju cijenu ne želi vratiti u Makedoniju i spas vidi u tome da nađe posao u Zagrebu. Slične situacije prikazuje i Srđan Kovačević u svom novom dugometražnom dokumentarnom filmu Ono što treba činiti. O važnosti filmskog progovaranja u ime onih čiji se glas rijetko čuje, s redateljima Srđanom Kovačevićem i Zoranom Stekovskim razgovarat će Višnja Pentić. Razgovor starta u 19, a projekcija u 19.45. Upad je besplatan.
3: E, pa di si ti, ne javljaš mi se cijeli dan, pa di ćemo večeras van?
4: Joj, nemoj se dera, čekaj da na Radio Studentu poslušam gdje možemo van večeras.
2: U ITD-u igra već dobro nam poznata predstava Mrzim istinu u režiji Olivera Frljića. Ako još nisi, danas ju imaš priliku pogledati u 20 u MM centru. Ulaznice po cijeni od 10 eura potraži na webu ulaznice.hr. U Vintage Industrial baru večera sviraju Sababa 5. Start je u 20 sati, a ulaznice po cijeni od 18 eura pronađite na ulazu. U 18 možete na pjesnički kružok kojemu je glavna tema rad. Čitat će se u buksi, a ulaz je besplatan. U kinoteci u sklopu programa Vizije Osjeti spektar od 20 sati pogledaj na koje sve načine percipiramo boje. Radi se o nizu kratkometražnih filmova, a ulaznice preuzmite na blagajni kinoteke.
1: Slušate kulturne.
2: Slušali ste vijesti iz kulture koje vam je pripremila Ida Butković, čitala Tereza Kela, a realizirala Vida Terze. A vi uz ovo nepredvidljivo proljetno vrijeme nastavite ploviti valovima radija koji nije za svakoga.
1: Okreni na kulturu. Okreni na kulturu. Novosti iz svijeta kulture, informacije, otvorenja izložbi. Okreni na kulturu. Okreni na
5: kulturu. 100 dramovi. Imaš 100 drama na 7 dana.
6: Ova vodenica ima 7 kamenova. U svakom kamenu ima po 4 litra. Jedna litra nosi 7 dana. Ukupno ima 28 litri, 29 vlasnika.
7: 7 kamenova ima svaki gazda.
5: To su ti dramovi. 400 drama ima kamen. Deli se na 4 litre. Litra sačinjava 7 dana.
6: Znači podeljeno je neko neko ima jednu litru, neko ima tri litre, to je 21 dan, neko ima pola litre, to je 3,5 dan.
7: Pretpostavim u sedmom kamenu samo ima 3 čoveka, 3 puta 7, to je 3 litre, 21.
5: Ima 24 dana 10 drama poseduje, drama litra imaš 100 grama, jedna drama ti ima 24 sata, znači imaš 100 drama na litru 7 dana i podeliš sada 100 drama na 70 na litru, to ti je 4 litre, kako ne možeš da razumeš.

0: Dobar dan svima i dobrodošli u novu emisiju Radio Studenta koja se zove Dnevnik čitanja. U današnji Dnevnik čitanja stigao nam je Sven Popović. Sven, dobar ti dan i dobro nam došao.
1: Pa uvijek je lijepo biti nazad na Studentu, tako da hvala na još jednom pozivu.
0: Možda te možem ukratko predstaviti, iako meni se čini da te svi poznavatelji književne scene dobro poznaju, ali za sve one koji sad slučajno čuju ovu emisiju negdje u autu, Sven Popović je dakle književnik iza kojeg stoji jedna zbirka kratkih priča i dva romana, a još puno nekih drugih zanimljivih aktivnosti poput organizacije festivala, vođenja programa, vođenja razno raznih intervjua, pisanja za video igrice i tako dalje, pa Sven, evo, hvala ti što si pronašao vrijeme za Radio Student u tom svom bogatom rasporedu.
1: Ma taman mi je bio tak gotov posao, pa mi je bilo usput, ali molim te, nemoj me zvati književnikom, to ono, ako kažeš književnik, odmah ko da sam bradat, star ili mrtav, ili na novčanici ili tako nešto, pisac je.
0: A pisac to može, a književnik ne.
1: Pa da, i član sam HDP-a, dakle Hrvatskog društva pisaca, a ne Društva hrvatskih književnika, Franka.
0: A, okej, da, to je zapravo dosta važan podatak i važna razlika kako sam dobro shvatila te struje književne scene.
1: Je, vrlo je bitna distinkcija, nama je prosjek godine ipak nešto niži, mislim da je DHK u prosjek godina

0: od početka, dakle sa nekih 17-18 godina kad sam počeo sam pisati naravno jer sam bio nesretno zaljubljen. Djevojci se svidjela priča koju su napisali, ja nisam. Tako da sa mizerijom su se nastavile i priče. Tako da već tad sam imao taj impuls i možda nisam za sebe govorio da sam pisac ili pjesnik, to sam negdje u 20-ima kad sam počeo objavljivati po antologijama, po časopisima, onda sam krenuo. A sad, evo, tek nakon treće knjige, nakon Malog Leviatana, otprilike shvaćam koji klinac radim zapravo. Dakle, ovako treba razvoj likova i zlato, ovako treba i zlata radnja. Tako da tek sad, otprilike, znam što radim, pa možda negdje do 50. godine i napišem neku knjigu u kojem ću i sam biti zadovoljan.
1: Super. Iako bi ja u ovoj emisiji zapravo neki cilj na početku, odnosno kad smo razmišljali o njoj, bio mi je da ne moramo dovoditi samo ljude koji su napisali nešto u neko baš najaktualnije vrijeme, nego u posljednjih nekoliko godina, odnosno sve neke aktualne autore koji u ovo naše vrijeme stvaraju. Ipak ima jedna aktualnost koja je vezana u zadnjih nekoliko mjeseci u vezi tebe, a to je da je tvoja prva zbirka postala dijelom online, možemo tako nazvati, knjižnice koja je otvorena za sve čitatelje, dakle platforme besplatne elektroničke knjige.
0: To je meni sjajna stvar jer ponekad zaboravimo da da knjige su skupe, nemaju svi uvijek da mogu platiti članarinu za knjižnicu i u ostalom nemaju sve knjižnice sve knjige koje tebi trebaju. Mi nekako u Zagrebu smo užasno razmaženi, dakle ako nema u najbližoj Kvartovskoj, ako ništa ima je ne znam na Glavnom ili tako nešto. Tako da taj projekt sa besplatnim elektronskim knjigama, to je meni nešto zaista fenomenalno i zapravo, dakle, oni to već više od 20 godina ili možda je sad bilo 20. godišnjica te platforme, to je veliki gušt kad vidiš da ljudi klikću na to.
1: Dakle, da, možeš zapravo i pratiti da, neki stupanj čitanja.
0: I vidiš svoje ime i onda kao, pa čovječe, ljudi, dakle, uvijek govore o tome da ne čitamo dovoljno, a očito ja kad vidim i te brojke, to nisu zaista, to je, govorimo o stotinama klikova na tjednoj razini, tako da to je sasvim lijepo.
1: Rekao si da si počeo pisati sa 17-18 godina. Poznato je da si došao iz obitelji u kojoj kultura, književnost prvenstveno nije bila strani pojam. Osjećaš li se kao da ti je to donijelo više nekih dobrih stvari ili onih loših, jer su možda nekad čuo nekakve, da tako kažem, pogrdne komentare u odnosu na svoju neku, da je nazovem, privilegiju, nemam pojma.
0: Ma privilegija je svakako, kak je ona bila, mali sin velikog oca, to je nekoliko puta znalo biti, ali meni je to urnebesno. Dakle, kad mi je Tanja Tarbuk rekla, kao ti si mali Popović, ja sam rekao u toj konstelaciji Edo je mali Popović, ona je rekla, ok, nerv je isti, ako ništa. Tako da ne, ja nemam nikakve komplekse po tom pitanju, više mi je dobrog donijelo svakako biti na neki način kulturni insider. Iako naš u konačnici, jednom kad ti napišeš prvu knjigu, nema tog čače koji ti može pomoć, vječno me nervira kako uvijek svi spomenju mog oca. Niko moju majku ne spominje kao arhitektica, koja mi je pokazala mnogo sjajne muzike, mnogo sjajnih filmova, ja sam s njom gledao kao jako, ono, bio sam, dakle, nisam bio ni tineđer kad sam s njom gledao Blue Velvet, recimo Linčev, Big Lebowskog, Almost Famous nam je jedan od najdražih filmova koji smo skupa gledali. Tako da, ja ne bih za sebe rekao da sam nepo baby, iako neki sigurno bi to i s pravom mogli reći, ali nije to baš neki suludi privilegiji financijski. To je samo jako lijep kulturni kapital. Ja sam imao sreće da upoznam zaista krasne ljude od malena.
1: Sad evo neki portal internetski, već vidim naslov Sven Popović, nisam nepo baby.
0: Srećom ovo nije portal, nego suvisao radijski format.
1: Tako je, sad ide onaj jingle, pljesak, jej! A dobro, to ćemo kasnije ubaciti. Da, znači rekao si da ti je zapravo taj nekakav kulturno okruženje u kojem si odrastao dosta pomoglo, ali ti si ga zapravo nastavio živjeti i kroz svoj cijeli život, jer si jedan od onih ljudi koji se lako može sresti na raznovrsnim kulturnim događajima, bilo da su to izložbe, koncerti i tako dalje. Koliko ti je taj dio života bitan, odnosno koliko te sve to izgrađuje kao umjetnika, taj neki

0: proces hranjenja zapravo drugim umjetnostima.
1: Volio bih reći sve manje i manje, ali nažalost to nije slučaj. Znaš, ono, kao rođeni Zagrepčanin imam zaista kompliciran odnos sa svojim rodnim gradom. Dakle, ponekad mi je najdosadnije ono, bjedna provincija, a ponekad je zaista čaroban i krasan grad, a većinom je čaroban i krasan. I dakle, imamo sreće što živimo u doba gdje imamo nevjerojatnu glazbenu scenu, književnu scenu, gdje se stalno na svakom ćošku nešto događa, pogotovo, evo, sada je proljeće trenutno, dakle, baš ono, mislim, nije da je grad bio mrtav sad zimi, meni se činilo da je bilo nekoliko godina da smo se oporavljali od korone i da je sad opet, dakle, da je krvna slika grada iznimno dobra, tako da mi je izrazito bitno, recimo, doći u Bunti, ne znam, tamo vidiš Luku Zadru koji organizira koncerte, ili Lea Beslača koji svira u svim bendovima, meni se čini trenutno. Tako da meni je baš ono guž da mogu doći u jedan od mnogih gradskih punktova, srest nekog, pa čovrljati, ne znam, ili o muzici, ili o književnosti, ili, ne znam, o tekmama. Tako da Zagreb je živ i neka ostane takvim.
0: Ja se slažem, definitivno. Za ljude koji su otvoreni i koji nisu ljeni, mislim da imaju jako puno toga da im omogući da žive jedan šarolik i zabavan život u ovom gradu, koliko god se i on promijenio u zadnje vrijeme.
1: Pa je, ali mislim, uvijek je meni da se ono, poslušam haustorovskom terminologijom, tajni grad mi je bio zanimljiviji od, ne znam, Fritula i Adventa, tako da ne tiče me se kaj se događa na hipodromima ili u arenama. Meni je kset, mislim, teže je uvijek napuniti kset od hipodroma, jer masa će uvijek ići na takve koncerte, ekipa koja zalazi, sad zapeo sam za taj kset koji ni ne radi, ali koja ide u tvornicu ili ono, takve, ili Močvaru recimo, ipak meni se čini, koliko god ovo snobovski zvučalo, ali boli me briga, imam 36 godina, kurim prea 37, ta ekipa ima malo više ukusa.
0: Ali to je ono ko što je Arsen komentirao u odnosu na Mišu, da možda, kaže Arsen, ja možda neću napuniti stadion Komun, ali zato on neće kazalište.
1: E, to je genijalna usporedba. Daleko sam ja od Arsena, ali nekako masa me apsolutno nikada nije interesirala.
0: To je super. Sad si spomenuo Haustor, spomenuo si još neke glazbenike sad i na samom početku ovog razgovora, pa mislim da je vrijeme da krenemo i sa prvim glazbenim brojem. Pitala sam te, želiš li ti možda odabrati glazbu, što si ti naravno pristao, tako da evo, reci nam što ćemo prvo slušati.
1: Jesmo se mi dogovorili kao za redoslijed, ja sam trebao zapamtiti redoslijed ili...
0: Možeš, sad ga izmisli ponovno u ovom trenutku, slobodno.
1: Onda ćemo, evo, spomenuli smo da je Zagreb živ, da je scena dobro, pa bi najavio jedan genijalan mladi bend, dakle srednjoškolci, i mislim da samo jedna osoba da je na faksu, trenutno basistica. Evo, relativno nedavno sam ih slušao, pazi, u mjesnom odboru u Srednjaci. Dakle, kad si zadnji put išao na koncert u mjesni odbor? Bend se zove Fargo, klinci će biti, ja se nadam, ako se ne raspadnu, velika, velika stvar.

0: Imaš 100 drama na 7 dana.
1: I evo nas natrag u dnevniku čitanja. Pozdrav i našem dragom tehničaru. S nama je Martin Mandir, tamo s druge strane stakla. Pozdrav Martine. A naš današnji gost je Sven Popović, koji je odabrao ovu krasnu stvar koju smo slušali prije nekoliko trenutaka. Bend se zove Fargo. Moram priznati da nisam čula prije za njih i hvala ti što si mi otkrio, jer baš su mi bili super i svakako ću još malo istražiti što rade.
2: Pa nemaš kaj istražiti, imaju samo jedan EP od 4 pjesme, ali nadajmo se da će album čim prije. Ali baš ono, komentirali smo prije ova simpatična epizoda gdje se zahvaljuju to što im je neko poklonio drugi mikrofon da ne zvuče baš totalno krama. Dakle, to je ono znak da je scena dobra i živa, low-fi zauvijek.
1: Pa meni je to vrh i stvarno se jako često ulovim da si češće puštam takve nekakve snimke i bendove koji ono nemaju hrpu love za uložiti u neku ludu produkciju, a onda zapravo izađe u prvi plan ta neka suština glazbe i onog što bi to trebalo biti. Tako da super, thanks.
2: Nema na čemu.
1: Čekaj, pišeš li možda ikad dnevnik čitanja? Jesi li to ikad radio i što misliš o tom pojmu?
2: To je neka, to je nešto, nekakav moderni izrod ili izum je to dnevnik čitanja.
1: Nije, kako je modern? Pa što nije to bilo ono za lektiru, kao da moraš pratiti nekakve svoje
2: zapažanje? Ja sam nešto stari, ja sam u 90-ima krenuo u osnovnjak, bilo je ipak nešto, Franjo Tuđman je bio živi dalje, tako da bilo je nešto drugčije. Ne, dnevnik čitanja ne vodim, pišem ponekad književne kritike i dalje, ali recimo što radim i dalje, ako nađem dobar citat, izvučem ga i zapišem ga u dnevnik, koji obični dnevnik vodim, dnevnik čovjeka koji je ponekad i čitatelj.
1: Ok, odlično. To sam ti isto htjela pitati, kao kakav si s ovim svakodnevnim pisanjem? Pišeš li duge poruke ili kratke? Pišeš li popis za dućan? Pišeš li uopće išta više fizički osim ono nekog tipkanja?
2: Sve ti pišem. Fizički romane ili kratke priče naročito, jer to mi je presupr. Dakle, napišem nešto kao prvo na papir, onda čim pretipkavam se uređujem. Dakle, već na neki način uredniku, to je standard i škari, olakšavam posao. Popis za shopping isto pišem, koji onda nikad ne ponesem ili ga ne pogledam ako je na mobitelu. Dnevnik gotovo svaki dan od 2007. vodim.
1: Ozbiljno.
2: Dakle, da, bit će uskoro 20 ili možda čak kasna 2006. Dakle, sad će biti svakako 20 godina pisanja dnevnika, gotovo svaki dan, ponekad za vikend, znaš, ono.
1: Mhm.
2: Ono, u petak nešto sitno napišem i onda jedan put je nedelja i kao ups. Tako da, da, i dalje volim mnogo fizički tipkat. A što se proze tiče, možda zapravo sigurno ne pišem nužno svaki dan, ali svaki dan barem ili razmišljam o njoj, pa onda ne znam, primještam zaraz amo tamo.
1: Spomenuo si taj dnevnik, znamo da su tvoje prve dvije knjige dosta ovako, pa može se reći, ja mislim da je jasno da imaju neku autobiografsku podlogu, pa me zanima jel posegneš onda u taj svoj stvarni dnevnik nekad za nekim rečenicama ili on služi isključivo u neke druge svrhe.
2: Bojim se da je moj stvarni dnevnik iznimno dosadan. Ja nisam jedan od onih koji nešto ono pišu, imam ih već ne znam 40 i nešto tih dnevnika iza sebe. I onak svi ti se potajce nadaš da će to objaviti. Ja, molim vas, kada umrem? Skoro sam rekao, ako umrem. To me sad podsjetilo na onaj album od Pogavranje. Nijedva čekam da nikad ne umrem. Kada umrem, ja ću to, zatražit ću da se to zapali negdje. Na utrinskom školskom igralištu ili tako nešto. Tako da ne, ne posežem za svojim dnevnikom, ali posežem za anegdotama životnim.
1: Mhm. Sad si spomenuo i taj novozagrebački kvart koji se isto tako često pojavljuje u tvoje prve dvije knjige. Spomenuo si malo prije grad kao jednu od važnih odrednica koja se proteže kroz ono što pišeš. Što ti danas znači pogled na taj dio grada? Koje su tvoje današnje poveznice s njim i ono, zašto ti je bio važan?
2: Ja se nadam da ću se vratiti u taj kvart čim prije, mislim. Mislim, tamo sam zaradio svojih 9 života, jednostavno, znaš, i zanimljiv je taj život dok gledaš na sjevernu stranu Save, na Sljeme i sve, to je ono, maštaš kako ćeš doći tamo, a nije da je tako daleko, ali, i ne znam, čini mi se da smo mi, ovo je sad teška, ono, mitomanija, da smo mi u Trinjani, Novo Zagrebčani, da smo malo drugačija sorta, a nismo, ne znam, ima tu svakakvih kreativaca, svakakvih frikova, meni je jako drago što sam imao priliku vidjeti, ne znam, Alena Kraljića iz Pipsa, pa ne znam, i Dubravko Ivaniša Ripera na danima Zaprođe, znaš, oni nisu meni bili nekakve ono velike zvijezde na pozornici, oni su tu, ono, čudaci s kvarta, znaš, koji sviraju. A Zagreb, ja mislim da, da će mi uvijek biti srcu mio, da ću ga voljeti, da ću ga mrziti, ali sve da svaki put kad se vraćam s putovanja, koliko god da kratko bilo, ja si puštam, vraćam se Zagrebe tebi. I to najozbiljnije.
1: Pa to je super, to je divno zapravo. Kad smo govorili o prve dvije knjige, već smo spomenuli da se njihova radnja zapravo odvija u Zagrebu, a ono što je veoma zanimljivo je tvoja treća knjiga, odnosno tvoj drugi roman Mali Leviatan, čija se radnja odvija daleko od Zagreba i daleko uopće od nekih poznatih nam mjesta, pa bi ja pročitala zapravo u ovom trenutku jedan kratki ulomak iz te knjige. Molim Martina da mi malo čak ispusti ovu podlogu da bude dramatičnija situacija. Dakle, ovako kaže: svi smo svjesni toga da je djetinjstvo tek san. Osim najmlađih, nitko se nije u stanju prisjetiti što se zapravo zbilo, a njihova je mašta toliko bujna da iskrivi ta mlada sjećanja. Njihova je mašta snažan plamen, a sjećanja bakar, koji se najprije iskrivi, a zatim i rastali. Prisjetiti se nečega nalik je skupljanju krhotina sinoćnjeg sna. Nepotpuno i gotovo grozničavo. Dozvolite mi da vam svejedno ispričam o djetinjstvu svijeta, sunca i mjeseca. To je san koji nitko osim bogova usnuo nije, a i oni ga se jedva sjećaju. Kako onda ja znam za njega? Ne znam, ali već sam nekako nagovijestio, ova priča nije istinita. Niti je istinit san, niti je istinito vaše djetinjstvo. Priča počinje prije nego li su bogovi otvorili oči. Prije nego li su prvi ljudi sklopili oči i usnuli te bogove, a tako ih i stvorili. Priča počinje mrklim mrakom i mrzlim morem, obzorom koji bi bio nepregledan da se išta zapravo moglo vidjeti. Potpuna tama, a jedino što se čulo bili su valovi i vjetar. Bio to zapravo početak romana Mali Leviatan, koji je objavljen 2024. godine, i to je dakle tvoja posljednja objavljena knjiga. Ja jako volim tu knjigu, ovako ću to javno izraziti, i moram priznati da, evo sad i kad sam pročitala ovih par redova, baš me nekako vratilo u taj lijepi osjećaj dok sam je čitala prvi put. Baš je bilo po mom viđenju hrabro otisnuti se na tako jedno putovanje tvoje kao mladog pisca, jer imam dojam da nije baš neka česta situacija da ljudi naprave takav skok iz nekog života u gradu Zagrebu, mladenaštva, na jedan fantastični roman zapravo.
2: I sad kad si čitala, ja sam si isto pomislio, bok te, pa ovo je dobro, kao, ovo uopće nije loše.
1: To je dobra bila interpretacija.
2: Ja, ali znaš kaj, nije to moj prvi izlet u fantastiku, i u Nebu u kaljuži ima ono malo magijskog realizma, Anđela koji se sjeća, bože, Anđela detektiva, frajera koji se sjeća svih prošlih života, a Mali Leviatan je omaž mojem djetinjstvu, a ne samo mojem, nego djetinjstvo svih onih koji su voljeli čitati. Znaš, to uzbuđenje kad ideš leć, a ne želiš, jel moraš, roditelji te tjeraju, ti se jedva čekaš probudit ujutro i nastavit knjigu. Dakle, meni, koliko god je lijepo dobiti predivnu kritiku, najljepše mi je kad bi se javi neko, pogotovo neko ko možda nije volio prvu ili drugu knjigu, kad su mi rekli da sam ih vratio u djetinjstvo. To mi je najveći kompliment. A ovo što si rekla, hrabro, hvala ti, ali meni ti jednostavno puna kapa autofikcije. Znaš, ono, been there, done that. To ono, 2015. 2018. sad svi nešto pišu autofikciju, to je ono, Knausgard je upropastio čitave generacije pisaca, ali dobro, neka ima odličnih primjera autofikcije. Meni je recimo Vid Barić sa svojim pismima iz Pekinga baš razbjesnio me koliko je dobra knjiga. To je onda, znaš da je to je dobar znak kad ti drugi pisac kaže da je ljubomoran i da te mrzi. A Mali Leviatan, jednostavno, pa što, htio sam dati omaž svom djetinjstvu, i kao i svaki put samo sam pisao knjigu kako bi i sam htio pročitati. Nema to. Mislim da većina umjetnika i stvara takvu muziku i slika takve slike kako bi i sami htjeli mm-hmm. čuti ili vidjeti ja, izloženim, tako da nema tu neke velike filozofije, ali bilo je spektakularno, zabavno, na momente jako frustrirajuće. Jednom prilikom sam, dok sam bio na stipendiji u Matulovom gruntu, to ti je u Međimurju, uh-huh. sam se jako napio, onda sam vikao na tekst i kao, što ti misliš da si bolji od mene? Ali eto, skončilo je dobro, meni se čini, presretan sam sa klasinim ilustracijama, iznutra s reakcijama publike, a možda, tko zna, se knjiga pojavi u nekom drugom obliku, ali o tome je apsolutno prerano.
1: Pa dosta zapravo mogu zamisliti u nekom filmskom, animiranom, stripovskom, u svakakvim oblicima se može zamisliti, to je svakako ti je kompliment, tako da veselim se vidjeti koji je to drugi oblik koji je možda čeka. Objavljena je, kao što sam rekla, 2024. kao zapravo početak jedne nove serije Biblioteka Bura, dakle u sklopu izdavačke kuće Mozaik knjiga. Tek sam nedavno ja saznala da se kaže Mozaik knjiga, a ne Mozaik knjiga, to mi je bilo.
2: Ja sam isto vrlo, ne mogu vjerovati. Isto,
1: možda smo u isto vrijeme to saznali.
2: Ja sam to skužio, gledam zašto Andrija Škarek, dakle urednik u Mozaiku knjiga, cijelo vrijeme krivo deklinira i onda onak, aha, ne, kao...
1: Da. Dakle, ja bih rekla Mozaik knjizi.
2: Da, pa ja isto, da, apsolutno. Dakle, meni je tek prije dvije godine kad mi knjiga izašla kao, aha, okej, okay, dobro.
1: Da, okej, cool. Znači, da, to je bilo otvaranje nove biblioteke Bura u sklopu te izdavačke kuće. Sad je ona već ima jedan lijepi broj naslova unutar svoje palete. Reci mi, kakav je život knjige bio u ove dvije godine koje su prošle? Je li se ona, jesi li dobio nekakve povratne informacije? Misliš li da si možda izgubio nešto što si se okrenuo takvom jednom specifičnom žanru?
2: Pa ne, što kaj izgubiti, mislim, ja nikad nisam peremo živu silu, niti su mi nagrade bitne, niti da me ljudi hvale, niti da budem naš pisac koji je stalno na telki, i to ne doživljavam sebe toliko ozbiljno. Knjiga je jako lijepe kritike pobrala, jako lijep feedback publike, opet je ispušila u jednom finalu natječaj, Sferin, dakle Sferakon u natječaju, opet sam bio uvjerljivo drugi, tako da to već ne znam, treći put, da.
1: Da, to je neka tvoja sudbina koja te prati od davnina, pa si tako nazvao svoju drugu knjigu, ako neko slučajno...
2: Od davnina, pazi, 2015.
1: Pa to sad već je jedan dobar niz godina.
2: Kažem ti, ta knjiga i dalje živi svoj život i neka ga živi, ja se bavim sad novim stvarima, novim romanom. A iako imam ideju za nastavak Malog Leviatana, ako će ikad biti potrebe za tim.
1: Pa sigurno da bi bilo super da se to dogodi. Totalno mogu i to zamisliti, tako da...
2: Ali pomalo. Vidjet ću, dakle već pišem jednu knjigu i imam ideju za tri druge knjige. Tako super. Da nema mira.
1: Ono što pišeš sad, trenutno već se krenulo lagano objavljivati po ulomcima, isto tako na jednoj internetskoj stranici, u kojoj si fazi s tim, gdje se može pratiti.
2: Dakle, astronaut.ba, shoutout Mehi i Božani, što i dalje vode tu stranicu, čisto zbog, jer su entuzijasti veliki. Knjiga za sad ima dva radna naslova, ili će se zvat A noć svejedno pada, ili će se zvat Kad smo posljednji put bili mladi. Mm-hmm. To je psihodelični neo-noir smješten u Zagrebu koji ima ponoćni radio. Ponoćni radio je piratska radio postaja koja se pojavljuje noć s ponedjeljka na utorak i govoriti kako preživjeti utorak, koji je najgori dan, samo ime, utorusi. Dakle, grozno, nešto on ti govori, ne znam, tako ono, Barica je postala single, jako je dobra muzika kao recimo na radio studentu. A još lik pritom otkrije da Zagreb ima podzemnu željeznicu, gdje se postaje zovu kao na Petrice Kerempuha, lanjskih snjegova, poštara lakog sna, i ne znam di to sad ide, ali psihodelični neo-noir na tragu Pinchona i Murakamija i sa malo, kako su ono govorili, urbane melankolije u
1: super,
2: sebi.
1: Super zvuči, jel ti student bio inspiracija?
2: Apsolutno, da, pa mislim, dobra otkačena spika, najbolje meni, najbolja muzika mi se pušta na studentu, ljudi kažu ponekad Jamat, je, dobri su, ali nema meni do studenta. Ako trebam neki radio u pozadini, to mora biti radio student.
1: Ili čak i u prvom planu.
2: Ili u prvom planu, ali kažem, u pozadini, što se muzike tiče, to mogu trpiti.
1: Jasno.
2: Ne trpiti, nego uživati.
1: Evo, kad smo opet spomenuli muziku, što si odabrao za ovaj drugi glazbeni broj?
2: To je 60-65 od Haustora i ako je nikad niste slušali dok vozite bicikl, učinite to čim prije.

0: Evo, čuli smo i dobar hit stari Haustora kojeg je odabrao Sven Popović, naš današnji gost u emisiji Dnevnih čitanja. Da nastavimo gdje smo stali, bavili smo se malo temom tvoje nove knjige. Opisao si ukratko kako će ona izgledati, znači ponovo se vraćaš u Zagreb, ipak to je ovaj neki geografski punkt koji te ponovno privukao.
1: Ma je, Zagreb, ali opet potpuno drugačiji. Uh-huh. Zagreb, mislim, Zagreb s metrom, o čem mi pričamo, tako da. Htio sam usaditi ova svoja iskustva rada u korisničkoj službi, 5-6 godina, i taj, znaš ono, tu potpuno, taj beznadežni položaj tamo, dakle, gdje slušaš taj kripto korpo jezik koji ti ljudi iz mid managementa koriste, a onda te neke nebulozne pozicije koje postoje unutar firme, te beskrajno ambiciozne, netalentirane i nemaštovite ljude koji misle da su neko i nešto samo zato što su dobili tu beznačajnu titulu, mm-hmm, u toj beznačajnoj firmi koja se bavi beznačajnim stvarima, a ono, ne znam, Bukovski imao poštu, ja imam, ovo je moj križ na neki način, ali je nevjerojatno dobar materijal za frkanciju, tako da iz toga izlačim mnogo stvari. Znaš, ono, i sad me najviše brine, naravno, šta uspon fašizma u Hrvatskoj, onda ljudi govore da sam ja histeričan, gdje ja vidim fašizam, a onda samo dovoljno je pogledat vijesti, dovoljno je, ma kakve vijesti, dovoljno je proći ulicom i vidjeti šta se događa u ovom našem divnom, nepokoranom gradu, u ovoj našoj zemlji isto. Tako da mi je, naravno, da mi je i to fiksacija, i što sam stariji, to sam jednostavno bezobrazniji i tanjeg fitilja i neka. Mislim da je treba biti.
0: To je cool, to je cool. A gdje vidiš ulogu književnosti, općenito umjetnosti u takvom svijetu u kojem stvarno osjećamo se, ono, ne znam, ja se osjećam kao da nekako prvi put od kad znam da kao da krećemo u natrag generalno.
1: Kako, Mašinko, pjeva zajedno u natrag barem 2-3 stoljeća. Uloga književnosti, kada sam, to je pametno pitanje, ja nisam baš nešto pretjerano pametan, ja sam tu došao, malo sam se zadržao za šankom. Ja bih volio bih reći da to ima nekakvu aktivističku ulogu, ali onda samim time, naš, ono, da je budi onda aktivist kaj si pisac. Ja mislim da sva umjetnost treba biti aktivistička, ne nužno. Ali moja, ja mislim da to je, Mali Leviatan je imao, ja mislim, izrazito jako antifašističku ili antikolonijalnu crtu, ovaj roman će to isto imati, ali da si pridajem sebi i kolegama nekako, znači ja sam premali za to. Mene ne ferma, ne znam, da Karakaš kaže nešto možda, kad Olja nešto kaže, onda ljudi je slušaju, mene niko ne ferma ni 5%, ali kažem, ne bendam ni ja njih, tako da, eto, niko ne gubi, niko ne pobjeđuje.
0: Dobro, ja mislim da svaka dobra knjiga, pa barem da jednu osobu promijeni, već je nešto veliko postignuto.
1: Apsolutno, i to, dakle, meni stvarno nije bitno da ponovim, da dobijem nekakvu nagradu, ako mi jedna osoba, makar to moja mama bila, koja mi mora lagat, a ne laže, nije joj se svidjela druga knjiga, recimo, ako mi jedna osoba kaže, ne mora reći, ono, joj, promijenio si mi život, ali ne znam, ili nasmio si me, razveselio si me, to je već stvarno, ono, jako dobar početni skor.
0: Pa slažem se. Evo da se malo dotaknemo teme ovog tvog drugog angažmana, osim što si pisac, ti si zapravo jedan vrlo aktivni sudionik kulturne scene u smislu da i sam kreiraš nekakav sadržaj koji nastoji ljudima približiti neke zanimljive osobe, pretežito glazbenike, tako da možemo te vidjeti u ovom periodu u Buntu, to je jedan bar birt na Gornjem gradu, gdje zapravo redovito održavaš raznolike glazbeno razgovorne večeri sa razno raznim umjetnicima. Kako se osjećaš u toj ulozi i kako to da si zapravo odlučio da se baviš nečim takvim?
1: Nekako slučajno i došlo do toga, da ti budem sasvim iskren, to je zapravo krenulo, ja mislim, neki mjesec, maj 2023. godine, kad su, bože, Barbara Delać i Sara Renar dolazile u Trešik, a tamo u Vlaškoj 101, i tražile su nekog da ih moderira. Sara se naravno sjetila mene, i onda nekako sa Matijem Sindičićem, vlasnikom i Trešika i nažalost upokojenog rockstara, ovaj, sam pokrenuo taj program gdje su dolazili, ne znam, i Denis Katanec, i Sara Renar, Grobenski, Filip Ridžički, Josip Radić iz Valentina Boškovića, dakle, mašinka u jednom trenutku. I onda sam u jednom trenutku nekako je logičnije bilo to preseliti u Bunt, koji je ipak malo pankerskija. Ovaj, birte i samo ime je meni odlično. I taj program, to je Dubravko Jagatića, mislim, odlično primijetio da to služi kao moja kolumna. Svoje vrste, nekakve kronike ovog grada, kronike ove scene. Znaš, ono, ne gradim ja nikakav svoj brand, jer mi se ta riječ brand užasno stvarno gadi. Ovaj, ja sam jebi vjetar, hoće smijem reći ovu riječ.
0: Pa valjda smiješ.
1: Dobro. I jednostavno mi je drago da onak mogu tolike goste dobiti, koje, neke recimo Miki iz Sixpacka. Ja sam bio tako nervozan prije tog intervjua. I onda me on kasnije grlio i ljubio i, kao, i hvalio. Dakle, neki ljudi koje možda ne bi upoznao, čiji sam fan dugi niz godina. I onda se trudim da taj intervju ne bude suhoparan, znaš, ono, koji su ti utjecaji, te ovo, te ono, te ono, nego da zaista istražim sve te bendove, sve te umjetnike i da publika nešto nauči.
0: Pa divno, čestitke i nadam se da će se program nastaviti dalje, da će ići u ovom super smjeru u kojem je krenuo. Mi se bližimo polako kraju ovog intervjua koji, nadam se, tebi nije bio suhoparan, kao što si sad...
1: Apsolutno ne.
0: Rekao da voliš izbjeći, naravno. Još bi za kraj voljela znati, kao što smo već spomenuli, u ovom nekom svijetu punom katastrofalnih vijesti svakog dana, koje su stvari koje te vesele ujutro kad se probudiš, što je nešto što ti, ono, izvlači osmijeh na lice unatoč svemu?
1: Vesele me moja djevojka, recimo, da je ona prva stvar koju vidim, ona ili mačka koja je njoj iznad glave. Dakle, dvije mace, imamo Cuciflek iz Pačka, se zovu, one me jako vesele. Vesele me to što mogu ići konačno biciklom opet po gradu, da smo preživjeli još jednu zimu. Veseli me to što sam prestao pit kavu i što pijem matcha latte sada. To je Filip, Filip Ridžički je kriv za to. Veseli me što pišem novu knjigu, veseli me što sam živ, veseli me što sunce sija, veseli me što, ne znam, što je Zagreb najljepši u proljeće.
0: Pa drago mi da je taj popis dugačak zapravo, vjerujem da bi mogao još nabrajati, tako da hvala ti puno, Svene, na ovom razgovoru.
1: Hvala tebi.
0: Ti si nas sad uveo i u svoj treći glazbeni odabir.
1: Apsolutno, to sam namjerno napravio. Dakle, živi smo čovječe, a najviše u proljeće. Edo Majka i idem sa fenomenalno optimističnom pjesmom.

0: I evo, bližimo se lagano kraju emisije Dnevnik čitanja u kojoj je naš današnji gost bio Sven Popović, a sada na samom kraju čućemo i neke aktualnosti sa književne scene u vijestima koje nam je priredila Tereza Kelam.
1: U Karlovcu se od 14. svibnja održava manifestacija Mihalićevi dani. Cilj je predstaviti književno stvaralaštvo i kulturni značaj obitelji Mihalić za grad Karlovac i šire, te se ona ujedno i odvija u rodnoj kući Stjepana Mihalića. Želja je da se pod upravom gradske knjižnice Ivan Goran Kovačić Mihalićeva kuća književnosti etablira kao novo kulturno središte grada Karlovca. Mihalić je bio hrvatski prozaik, feljtonist i dramatičar, a Karlovcu je posvetio cijeli život i cjelokupno stvaralaštvo. O životu i duši svoga grada Stjepan Mihalić je osobito uvjerljivo pisao u novinskim feljtonima, a kroz romane i novele pisao je realističku prozu u kojoj je psihološki analizirao mentalitet malograđanske sredine.
2: Evo sad ću, zaboravio sam bio, radio sam u Matišu. Hoću ja pisati.
1: Ogranak Matice Hrvatske u Travniku ustanovljuje književnu nagradu Ivo Andrić. Cilj je poticanje suvremenoga književnog stvaralaštva na hrvatskom jeziku te afirmacija autora. Radovi se prijavljuju u dvije kategorije, kratka priča ili poezija, a prijave se šalju mailom do 1. kolovoza. Nagrada će se dodijeliti u okviru kulturne manifestacije Andrićevi dani u Travniku. Ministarstvo kulture i medija objavilo je javni poziv za financiranje prijevoda hrvatskih autora na strane jezike u 2026. godini. Poželjni su ogledni prijevodi na engleski jezik, ali su prihvatljivi i drugi jezici sa, kako navode, izrazitim promidžbenim potencijalom. Prijave na ovaj poziv zaprimaju se do 10. studenoga.
0: I bilo je to sve u trećoj epizodi emisije Dnevnik čitanja u kojoj je gostovao Sven Popović. Emisiju je uredila i vodila Franka Norac, tehnički realizirao Martin Mandir, a vijesti pripremila Tereza Kelam. Slušajte nas ponovno sljedećeg utorka i ostanite i dalje uz Radio Student.

0: I student.
1: Vijesti radio studenta.
2: Dobar vam dan, 15. sat, a vijesti vam donosi Sebastian Koščak. Seizmološka služba zabilježila je umjeren potres s epicentrom 2 km južno od Petrinje. Magnitura potresa iznosila je 3,3 po Richteru, a intenzitet u epicentru iznosio je 4 stupnja EMS ljestvice. Nakon toga zabilježen je i slab potres s epicentrom 3,5 km jugoistočno od Petrinje. Magnitura potresa iznosila je 2,1 prema Richteru, a intenzitet potresa iznosio je 2 do 3 stupnja EMS ljestvice. Vijesti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je Rusiju da je prekinula tišinu lansiranjem 200-tinjak dronova na Ukrajinu nakon trodnevnog prekida vatre. Prema ukrajinskom zrakoplovstvu lansirano je 216 naparačkih dronova, od kojih su 192 neutralizirana. Zelenski poručuje da Rusija nema namjeru okončati rat te da priprema nove napade. Rusija je objavila podatke da su nakon trodnevnog prekida vatre oni oborili 30 ukrajinskih dronova. Vijesti. A Indija i Rusija napreduju u pregovorima o potpisivanju preliminarnog sporazuma o kritičnim mineralima. Sporazum obuhvaća istraživanje, preradu i tehnološku suradnju, a očekuje se da će se fokusirati na litij i rijetke zemne materijale. Dvije vlade također će olakšati korporativna ulaganja. Sporazum bi mogao biti potpisan unutar 2 mjeseca. Ovim sporazumom Indija želi smanjiti ovisnost o Kini te osigurati nove inozemne izvore opskrbe. Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Dario Jurišić upozorio je da broj nezaposlenih osoba s invaliditetom veći nego što to pokazuje evidencija Hrvatskih zavoda za zapošljavanje. Jurišić naglašava da zapošljavanje za njih nije samo pitanje zarade, već ima utjecaj na njihov cijeli život. Donosi im osjećaj svrhe poštovanja, socijalnu uključenost, dobar je za mentalno i fizičko zdravlje te mijenja percepciju okoline. Podsjetio je kako tvrtke s 20 i više zaposlenika imaju obavezu zapošljavati najmanje 3% osoba s invaliditetom. U protivnom plaćaju kazne.
3: Vremenska prognoza.
2: Trenutno smo na 7 stupnjeva Celzijusa. Vrijeme promjenjivo do pretežno oblačno, povremeno s obolnom kišom te pljuskovima s grmljavinom. Navečer prestanak kiše i razvedravanje. Vjetar jak sjeverni na udare olujan. Najviša dnevna temperatura oko 17 stupnjeva Celzijusa. Slušali ste vijesti radio studenta koje je uredio Sebastian Koščak, realizirala Vida Terze. Hvala vam na slušanju, ostanite dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: S vama je Vida Terze. Vi ste upravo slušali obskurni Bedroom Scrums band koji se zove, i to mu je puno ime, I Practicing Sorry to You So I Can Do It In Front of the Mirror One Day. A sad nam slijede druge emo, Nade recimo, američki Some Images of Paradise, onda idemo zagrebački Tidal Pool i onda beogradski Vizelj, ali prije toga ćemo i poslušati reklamni blok.
1: '27.5. u Hard Place-u, Urukaj, Grobnica i Fugue za pretprodajnu cijenu od 7 eura. Crnilo, Komodor i Radio Student ovaj put vam donose Stoner Doom topljenje u obliku dva mlada debitantska benda Grobnica i Fugue, ali ovdje su i mračne sile sa sjevera, Urukaj iz Varaždina. Ulaznice na Tut Tut FM.
2: And why on 1.0.5?
3: Mačka čekam te u bloku.
4: U fotofinišu proljetne turneje Žarišta slušamo Kremu dalmatinskog repa na večeri Tramontana u Akvariusu, kao i Pendreka i Duhobiti i Petra Martića u Katrnu.
3: Pazi kad ti kažem da blok stvarno izuva.
4: Turneja završava 9. svibnja s Eter i balkanska senzacija Gypsy u Katranu na prvom samostalnom Zege koncertu. Pridruži se i ulaznice potraži na core-event.co.
2: Why on 1.0.5?
4: Kultno ime suvremene mračne folk i eksperimentalne glazbe, Matt Elliott stiže u Močvaru 18. svibnja sa svojim intimnim koncertnim nastupom. Britanski glazbenik, poznati po radu s projektom Third Eye Foundation, već više od 20 desetljeća gradi jedinstven opus koji bi se mogao nazvati miksom folka, drona i melankolične kantautorske tradicije. Elliot osvaja svojim jednostavnim, a opet efektnim nastupom. Ništa drugo ne očekujemo ni ovaj put. Vidimo se u Močvari 18. svibnja.
5: Radio. Mi smo Marti Sufris i vi slušate Radio Student na 100.5. Radio koji nije za svakoga.
6: Radio koji nije za svakoga.

0: Muzej susjedstva Trešnjevka predstavlja Žen u parku Stara Trešnjevka. Obične lezbe sviraju neobičnu muziku na običnom mjestu u neobično vrijeme. Nedjelja, 17. svibnja u 13 sati. Koncert je besplatan. Kino Tuškanac u gostima i u svibnju donosi filmske priče koje ne želite propustiti. U Kulturno-informativnom centru prikazujemo cjelokupni očuvani opus pionira filmske umjetnosti Sergeja Eisensteina.
1: Merci, tu crois un jour que tu m'aimes. Ne crois pas que tes souvenirs me gênent.
0: U Histrionskom domu očekuje vas ciklus filmova francuske glumačke dive Isabelle Huppert. U programu od 10 filmova pratite njenu karijeru kroz 5 desetljeća. Od distribucijskih naslova u Kinu Forum pogledajte nove filmove Ildiko Enjedija, Fatiha Akina i Sergeja Loznice te dugo očekivani redateljski prvijenac Kristen Stewart, Kronologija vode.
2: So you better come up with one you can live with.
0: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.

Bili su to Boy Sets Fire s pjesmom After the Eulogy, prikladnom pjesmom za ovaj protestni period. Mislim da bi nam svima dobro došlo još više bijesa. A mi nastavljamo dalje u ovom žešćem tonu. Slijede nam Vain FM, onda ćemo imati Life Lover s pjesmom Sweet Illness of Mine, onda Agriculture sa prvog albuma pjesma Look Part 1, onda Death Heaven i Chad Pyle s pjesmom Mask, ako stignemo prije emisije se u 16 sati. Tako da ostanite na radiju koji nije za svakoga.

0: Show me the numbers.
1: Očito je riječ o udruženom ličilačkom pothvatu.
2: Od naše prve predsjednice Savke Dačević-Kurac.
3: Ja molim sve kamere da ovo prebrišete.
4: I'm Donald Trump and I approve this message.
0: To je ono što mi želimo čuti ovdje.
5: Nije problem u meni, problem je u vladi.
6: Pretvarate se u šampiona demagogije.
7: Pretvaramo Hrvatsku jednu koloniju ruskih financijskih interesa.
8: Večeras ću na operaciju iza 9.
9: Zastupnik Đakić mi s laserom ide u oči.
10: Danas vam je pitanje veličine, a ne tehnike.
11: Smirimo tenzije.
12: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
13: Dobar dan i dobrodošli u Sve u 16, središnju informativnu emisiju Radio Studenta u kojoj vam donosimo dnevne vijesti iz Hrvatske, svijeta, sporta i kulture. S vama su Nina i Tina, a evo što vam donosimo.
14: Evakuiran dio putnika sa kruzera MV Hondius.
13: Otvoren spomenik slomljene olovke u sklopu komemoracije poginule djece u Domovinskom ratu.
14: Ujedinjeni narodi upozoravaju da bi zbog pomorske blokade 45 milijuna ljudi moglo biti pogođeno glađu.
15: Vijesti dana.
13: U sklopu obilježavanja dana Dubrovačko-neretvanske županije održana je svečana sjednica na kojoj je sudjelovao i premijer Andrej Plenković. Uz polaganje vijenaca i paljenje svijeća na Dubrovačkom groblju održano je i otvaranje spomenika slomljene olovke povodom komemoracije djece poginule za vrijeme Domovinskog rata u Dubrovniku. Spomenik predstavlja simbol prekinutog djetinjstva i djece ubijene u Domovinskom ratu koji čini 15 slomljenih olovaka kao simbol za 15 izgubljenih dječjih života. Prilikom posjeta premijer Andrej Plenković podsjetio je na veliku žrtvu obitelji stradalnika Domovinskog rata.
16: I ovaj simbol slomljenih olovaka, izgubljenih života, prekinutih djetinjstava, zaustavljene sreće obiteljske koju ste očekivali sa vašom djecom, podsjeća nas u kako je teškim okolnostima nastala slobodna i suvremena Hrvatska.
14: Također se susreo s gradonačelnikom Dubrovnika Matom Frankovićem i dubrovačko-neretvanskim županom Blažom Pezom, koji je istaknuo projekte koji su naprijedili prometnu infrastrukturu te ojačali društveni i zdravstveni status.
17: Ako velim od Pelješkog mosta, kao projekt od iznimne važnosti želio bih istaknuti autocestu do Dubrovnika te brze ceste do zračne luke i preko Pelješca. Naravno, tu su i ulaganja u obrazovanje, gdje trenutno imamo 15 projekata u različitim fazama projekta. Ulaganje u zdravstvo s dva kapitalna projekta, ulaganje u poljoprivredu poput navodnjavanja Čarskog polja, brane na Neretvi, komasacije Konavonskog polja i mnoga druga.
13: Dan Dubrovačko-neretvanske županije obilježava se u kazalištu Marina Držića gdje će biti održana svečana sjednica županijske skupštine na kojoj će laureatima biti dodijeljena priznanja.
14: Premijer Andrej Plenković je u sklopu održane preskonferencije u Dubrovniku komentirao izjavu ministra turizma Tončija Glavine, koji je apelirao na turistički sektor da smanji cijene za 10 do 20%. Evo što je rekao.
16: Svako nastoji na svoj način privući gosti što su bili prije ovoga sukoba. Prema tome moramo voditi pametnu cijenovnu politiku. Poruke koje smo rekli cijelom sektoru su vrlo jasne i smatram da ovo što govori ministar samo na neki način podcrtava što treba raditi u trenutku kad se svi bore za turiste. Mi smo u zadnje 3 godine došli do limita rasta hrvatskog turizma, a on je oko 22 milijuna dolazaka, 110 milijuna noćenja. Po tome kakve su cijene u hrvatskom turizmu, govorimo nam prihodi od stranih turista ako usporedite 24. i 25.
13: Isto tako je izjavio kako turistički sektor prati cijene konkurentnih tržišta te da je potrebno voditi pametnu cjenovnu politiku ukoliko se dosegnu maksimalni cjenovni limiti.
15: Vijesti.
14: Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sastao se s papom Aleksandrijskim Tavadrosom II. Koji je u pastoralnom pohodu u Hrvatskoj. Na sastanku su razmijenjena mišljenja o važnosti međureligijskog dijaloga i suradnje među crkvama, posebno u kontekstu dana koptsko-katoličkog prijateljstva koji se obilježava svake godine 10. svibnja. Također su razgovarali o prijateljskim odnosima Hrvatske i Egipta, a glavna tema bio je položaj koptske zajednice koja broji 600 pripadnika raspršenih diljem Hrvatske.
15: Vijesti.
13: Solinska policija uhitila je 49-godišnjaka kojemu je nakon pokušaja bijega električnim emromobilom ispalo nešto više od kilograma heroina. Iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske dojavljuju kako se muškarac za kojega su sumnjali da posjeduje drogu oglušio na naredbe i pokušao pobjeći. Potom je odbacio romobil i dao se u bijeg, a u tom trenutku mu je ispala plastična vrećica s 2 paketa heroina. Prilikom kriminalističkog istraživanja utvrđeno je da se u vrećicama nalazilo 1054 grama heroina, te da je droga bila namijenjena daljnjoj prodaji. Osumnjičenik je predan pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.
15: Vijesti.
14: Seizmološka služba zabilježila je umjeren potres s epicentrom od 2 km južno od Petrinje. Magnituda potresa iznosila je 3.3 po Richteru, a intenzitet u epicentru iznosio je 4 stupnja EMS ljestvice. Nakon toga zabilježen je i vrlo slab potres s epicentrom 3.5 km jugoistočno od Petrinje. Magnituda tog potresa iznosila je 2.1 prema Richteru, a intenzitet potresa iznosio je 2 do 3 stupnja EMS ljestvice.
15: Vijesti.
13: Snažno nevrijeme zahvatilo je sjeverni dio Hrvatske nakon što je poharalo Sloveniju. Jaka kiša, mjestimice i tuča praćena snažnim vjetrom i u Zagrebu. Najviše dojava stiglo iz centra Zagreba, posebno s područja Tuškanca, gdje je jedna osoba lakše ozlijeđena nakon pada grane, navelo je ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a, koje je građanima preporučilo povećan oprez u prometu, izbjegavanje kretanja i parkiranja ispod stabala, te praćenje uputa nadležnih službi. Na području Zagrebačke županije zapremljeno je oko 250 poziva građana zbog srušenih stabala na prometnicama i električnim vodovima, oštećenih i odnesenih krovova kuća, požara krovišta obiteljskih kuća te pada stabala na vozila u pokretu.
15: Globus Flash.
14: Dva zrakoplova koji prevoze putnike s kruzera na kojem se proširio hantavirus sletjela su u Nizozemsku. Iz bolnice u koju su evakuirani navode kako je rizik od infekcije vrlo nizak te da se skrb o pacijentima neometano nastavlja. Virus se obično širi preko glodavaca, no u rijetkim slučajevima bliskog kontakta moguće i prijenos čovjeka na čovjeka. Svjetska zdravstvena organizacija objavila je kako je do sada potvrđeno 7 slučaja zaraze virusom.
13: Upozorili su da posao zdravstvenih vlasti nakon uspješne evakuacije na kruzeru i dalje nije završen. Poručuju da se novi slučajevi mogu pojaviti u sljedećim tjednima. Preporuča se da evakuirani budu pod aktivnim nadzorom u karantenskom centru ili kod kuće tijekom punih 42 dana nakon posljednjeg izlaganja. Podsjetimo, od početka širenja virusa na brodu preminule su 3 osobe te uspješno evakuirano više od 100 putnika i članova posade.
15: Vijesti.
14: Britanski premijer Keir Starmer usprotivio se pozivima na ostavku. Do zahtjeva je došlo nakon teškog izbornog poraza laborista. Starmer je na sjednici vlade ponovio kako preuzima odgovornost za jedan od najgorih izbornih poraza svoje stranke, no naglasio je da nije pokrenut nikakav službeni postupak za izbor novog čelnika. Britanski mediji ranije su prenijeli da će njegovu ostavku na sjednici tražiti najmanje 5 ministara. Vladu britanskog premijera Keira Starmera nakon katastrofalnih rezultata napustila je prva ministrica, čime se pojačao pritisak na njega da odstupi s dužnosti. Na izborima je pobjedu odnijela protuimigrantska stranka Reform UK, Nigela Faragea, jednog od najglasnijih zastupnika izlaska Velike Britanije iz Europske unije.
15: Vijesti.
13: Prekid vatre koji je bio dogovoren između Ukrajine i Rusije za 81. obljetnicu ruske pobjede nad nacističkom Njemačkom sinoć je završio. Unatoč primirju obje strane izvijestile su o borbama duž granica. Putin je nakon obilježavanja dana pobjede rekao da misli kako se rat bliži kraju. Dodao je da bi bio spreman pregovarati o novim sigurnosnim angažmanima za Europu, ali samo s bivšim njemačkim kancelarom Gerhardom Schröderom. Europski ministri vanjskih poslova odbacili su taj prijedlog jer je Schröder radio za ruske državne tvrtke. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da Rusija nema namjeru prekinuti rat te da se Kijev priprema za daljnje napade.
14: Jedan od takvih napada dogodio se i sinoć kada je Rusija na Ukrajinu lansirala 200-tinjak dronova. Na istoku Ukrajine u ruskim je napadima poginuo najmanje jedan čovjek, a četvero je ranjeno. Na razini cijele regije šef regionalne vojne uprave Mikola Kalačnik osudio je napade na stambene zgrade i školske objekte u kojima nije bilo žrtava. Rusko ministarstvo obrane u priopćenju je objavilo da je tijekom noći oborilo 27 ukrajinskih dronova. Pregovori pod američkim posredovanjem za okončanje rata u zastoju su od izbijanja rata protiv Irana krajem veljače.
15: Vijesti.
13: Zbog političkih poruka iz Washingtona i Teherana, cijene nafte jutro su nastavile rasti. Sirova nafta premašila je gotovo $100. Istodobno ministri obrane niza zemalja razgovarat će o razminiranju i pratnji brodova kroz Hormuški tjesnac. Riječ je o koaliciji na čijem su čelu Velika Britanija i Francuska. Ujedinjeni narodi upozoravaju da bi zbog pomorske blokade 45 milijuna ljudi moglo biti pogođeno glađu. Rat u Iranu nije nova kriza. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda, Antonio Guterres, rekao je kako se utjecaj rata osjeti u gospodarstvu cijeloga svijeta.
11: Ostavi loptu, Mirko! Dragane, još jednom pas! Uživaj brže!
18: Nogomet, košarka, tenis, vaterpolo, rukomet, tekvando, sinkronizirano plivanje, šah, mat, polo, tenis, nogomet, kada pa ne postoji više sportova, trčanje u blizinu, preskakanje konopca za strikanje.
11: Bravo, majstori!
12: Sport!
14: Hrvatski tekvando borac Ivan Šapina osvojio je brončanu medalju u kategoriji preko 87 kg na europskom prvenstvu, na kojem nastupa 373 sportaša iz 46 država. Natjecanje je otvorio slavljem 2-0 protiv predstavnika Irana Abulfaza Abasija, a potom je u četvrtfinalu istim rezultatom svladao Ukrajinca Andrija Harvara i osigurao mjesto među četvoricom najboljih boraca Europe. U polufinalu ga je svladao Španjolac Ivan Garcia Martinez sa rezultatom 2-0.
13: Talijan Jannik Sinner plasirao se u osminu finala ATP Master 1000 turnira u Rimu nakon što je pobjedio Australca Alekseja Popirina sa 6-2, 6-0. Sinner je rutinski stigao do pobjede protiv 60. igrača svijeta, izgubivši samo 2 gema i to u prvom setu. U idućem kolu igrat će protiv 5 godina starijeg Surano Rodnjaka Andre Pellegrina, 155. na svijetu, koji se do osmine finala probio kroz kvalifikacije.
19: Kulturne vijesti.
14: Zadnji je dan za baciti pogled na izložbeni projekt Slikarstvo i mogućnosti slike generacija 2025. Diplomske radove studenata odsjeka za slikarstvo Umjetničke akademije u Splitu možete pogledati u galeriji SC od 12 do 20 sati. Studenti čije radove gledamo su Tihana Felić, Marta Grubišić, Neli Ljubičić, Leda Marinović, Kim Mikasović i Bartol Stojanović. U temelju izložbe je stav o tome da suvremeno slikarstvo nije definirano isključivo slikanom slikom, već da pojam slike danas legitimno uključuje sve ono što je vizualna reprezentacija.
19: Kulturne vijesti.
13: Danas počinje festival knjige u Krošnjama. Radi se o festivalu književnosti i zvučnog eksperimenta za djecu i mlade u parku Ribnjaku. Na petom izdanju ovog festivala Ribnjak postaje čarobna šuma ispunjena knjigama, zvukovima, pričama, predstavama i kreativnim radionicama. Sve će trajati do kraja tjedna, a više informacija i cijeli program potraži na web festivala.
12: Vremenska prognoza.
14: Na Maksimiru je 6, a na Sljemenu 0 stupnjeva Celzijevih. Relativna vlažnost zraka je 89%, a tlak zraka 1009 hektopaskala. Sutra kišovito uz većinom umjeren do jak vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 1 do 4, a najviša dnevna oko 18 stupnjeva Celzijevih.
20: Hvala na pozornosti i doviđenja.
13: Došli smo do kraja još jednog 16-terca koje su uredile i čitale Tina Brođanac i Nina Brajković, a realizirala Vida Terze. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
19: Izvolite napustiti govornicu.
20: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
21: Emisija pod pokroviteljstvom Agencije za elektroničke medije.

0: to write a piece about a solemn pagan rite. Wise elders, seated in a circle, watching a young girl dance herself to death. They were sacrificing her to propitiate the god of spring.
1: 27.5. u Hard Place-u. Urukaj, grobnica i fugue za pretprodajnu cijenu od 7 eura. Crnilo, Komodor i Radio Student ovaj put vam donose Stoner Doom topljenje u obliku dva mlada debitanska benda, Grobnica i Fugue, ali ovdje su i mračne sile sa sjevera, Urukhai iz Varaždina. Ulaznice na Tut Tut FM.
2: And why on 1.0.5.
3: Mačka čekam te u bloku.
4: U fotofinišu proljetne turneje Žarišta slušamo Kremu dalmatinskog repa na večeri Tramontana u Akvariusu, kao i Pendreka i Duhobiti i Petra Martića u Katrnu. Turneja završava 9. svibnja s Eter i balkanska senzacija Gypsy u Katrnu na prvom samostalnom Zege koncertu. Pridruži se i ulaznice potraži na core-event.co.
2: And why on 1.0.5?
4: Kultno ime suvremene mračne folk i eksperimentalne glazbe, Matt Elliott, stiže u Močvaru 18. svibnja sa svojim intimnim koncertnim nastupom. Britanski glazbenik, poznati po radu s projektom Third Eye Foundation, već više od 20 desetljeća gradi jedinstven opus koji bi se mogao nazvati miksom folka, drona i melankolične kantautorske tradicije. Elliot osvaja svojim jednostavnim, a opet efektnim nastupom. Ništa drugo ne očekujemo ni ovaj put. Vidimo se u Močvari 18. svibnja.
5: Radio. Mi smo Marti Sufris i vi slušate Radio Student na 100.5. Radio koji nije za svakoga.
6: Radio koji nije za svakoga.

0: Uronite, osluhnite, osjetite. Vibrirajte. Na 6. izdanju Gibanja, festivala eksperimentalnog zvuka, 15 zvučnih izvedbi, 20 osebujnih izvođača, u kontejneru, od 17. do 21. svibnja. Prvi dan besplatan, a ulaznice za ostale dane u sustavu Entrio.
1: And why on 100.5?
2: Bok, ja sam Marko Cindrić, glumac i ultramaratonac. Stvorio sam Mosa Bavlju, humanitarnu utrku od Zagreba do Siska. Trčimo za djecu, za krijesnicu, za kolibriće. Ti ne moraš trčati. Dovoljno je da doniraš, podijeliš, budeš dio toga. Više na markocindric.com.
3: Još jedan.
4: Još jedan.
3: Tri, četiri, sad.
5: Pozdrav slušateljima radija studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
6: Carmen bez 29.
7: Što?

Upravo nam svira Wordless Song i australska glazbenica Justine, koja je ovo izbacila 1979. a za koju neki ljude tvrde da izrazito podsjeća na Sade. Evo, poslušajte i procijenite.

Justine i Wordless Song. Samo ispravka, ne podsjeća Justine na Sade, već Sade na Justine, te je, postoji mogućnost, vrlo vjerojatno i bila inspirirana njome.

Brazilian girlsy, huh, lazy lover. A za kraj jedna mala rasprsana vjeverica, Brooke i Show You What. S vama je bila Lucija Šušak, mi se slušamo i sljedeći utorak od 16 do 18 sati. Pozdrav!

Abstand.

0: selling horrible machines. And the machine is bleeding to death. Dobro večer, dragi slušatelji, dobrodošli u ovo tjedno izdanje Komodorca, metal emisije na Radio Studentu, u kojoj vam, kao i inače, donosimo najsvježije metal zvukove. Ovaj puta diljem svijeta, da, tako i večeras se vraćamo zapravo našim KK Commodore korijenima, otkako smo preuzeli Domagoj i ja vodstvo ove emisije. Najveći zapravo dio našeg programa se oslanjao na ta putovanja u druge zemlje, da vidimo kako zvuči metal iz apsolutno svakog kutka svijeta. E sad, u međuvremenu smo se puno više krenuli fokusirati na domaću i lokalnu, pa tako i regionalnu scenu, što isto tako ima svoje benefite, da kako, obožavamo to raditi i primarno smo zapravo sad u tom džiru, ali je zaista bilo lijepo vratiti se opet našim, kao što sam rekao, korijenima i opet otputovat u neku državu, vidjet malo šta se tamo radi, poslušat pokoji svježi zvuk. A danas smo otputovali u Nikaragvu. Oni koji nas prate na Instagramu vidjeli su ranije danas najavu. Podsjetnik @commodore64 _radiostudent na Instagramu. Znate onda uvijek prije svih šta se pušta na 100.5. Zadnja naša emisija putovanja bila je u studenom 2025. godine, tako da neki naši novi fanovi možda uopće ni ne znaju da je to zapravo šema kojim smo se skoro pa dugi niz godina, ne baš, ali jedno duže vrijeme smo se bavili isključivo tim putovanjima. Tada smo bili obradili Hong Kong, eto danas je, dakle, kao što smo rekli, na redu Nikaragva. Prije nego što pređemo na bilo kakvu glazbu, obratit će nam se i Domago isto, koji nažalost nije s nama večeras ovdje uživo u svom fizičkom obliku, ali naravno duševno je, pa će nas on uvesti malo kao i uvijek u poveznicu između Hong Konga i Nikaragve, te u svoj prvi odabir bendovski za večeras.
1: Dragi slušatelji, evo javljam se ovako virtualno, nepostojeće, ovo je moj duh, a ne ja, ja sam zauzet poslom, tako da sam uz nadnaravne moći i svoje šamansko iskustvo poslao svoj duh da svjedoči o nikaragvanskom bendu Dekadencija. Ili Dekadencija zapravo, ako ćemo malo točnije to čitati. No prije nego što zapravo možemo krenuti pričat o bendu, moramo klasika obraditi jedan fun fact o današnjoj državi, a to je da su zapravo Hong Kong i
2: Nikaragva,
1: Hong Kong, dakle, zadnja emisija Put oko svijeta koju smo radili, povezani sa jednim vrlo kontroverznim ugovorom gdje je maltene Nikaragva trebala postati više grana te hongkongške firme, ali na sreću 2018. je propao u bankrotu taj proces. Radilo se o Nikaragvanskom kanalu koji je trebao biti nešto nalik Panamskom kanalu. I Nikaragva je trebala isplaćivati tu tvrtku, kompletna Nikaragva, nagađam da od poreznih novaca, sa ozbiljnim parama godišnje. Radovi su trebali početi 2014. i nažalost, to jest na sreću, nisu počeli. Osim toga, vidio sam da imaju neke kulturne povezanosti i dijele, pa ne znam, neke objekte, nisam 100% siguran. Više mi je bilo zanimljivo to kako su htjeli prokopati kanal da budu cool kao Panama. Uglavnom, dosta fun factova, na redu je Dekadencija, radi se o jednom trash trojcu, ako se ne varam, nisam istraživao ništa više nego što sam pogledao YouTube video od 8 minuta gdje imaju intervju za neku radio postaju, međutim nisam ništa razumio nego sam se samo divio glasu jednog od članova benda. Nakon što sam poslušao taj intervju sam zapravo tek išao slušati glazbu zato što su mi likovi bili skroz simpatični. I što da vam kažem, dobar trash,
3: fenomenalan trash,
1: fenomenalan možda presnažna riječ, ali dobar trash, vokali ekstremno udaljeni od instrumenata, ali nekako mi se to i dopada zato što zvuče kao da uporno pokušavaju pobjeć iz neke rupe u kojoj se pronalaze, trash rupe, i ba, jako fora ispadne na kraju. Vjerujem da je to tehnička limitacija više nego kreativna nekakva odluka, ali super, treba poslušat. Treba li uopće komplicirati zapravo s opisom, tu su da prže, tu su da sviraju dobru glazbu. Ne znam kakvi su trenutno na sceni, nisam uspio pronaći Instagram, vidim da su aktivni bili prije 2 godine kad je EP i izašao. Sviraju li u međuvremenu, valjda, ne znam, imaju 3 originalne pjesme na EP-u, jedna je cover Pantere, druga je cover nečeg drugog. Ja sam se odlučio danas za 2 originalne pjesme, znači na isto imenom EP-u Dekadencija. Prva će biti Sangre Indigena, ne znam, slabo. A druga Prison i Con, to je francuski više, Prison i Condena, uglavnom, Damjan, ti ako hoćeš reci im, probaj ti reći imena, ja ostavljam vas da uživate uz Damjanovu glazbu koju ste možda već uživali, da malo poslušate moju glazbu i vidimo se uživo 19.5.

smo uranjamo zapravo u svijet Garma i u njihove lirske inspiracije, među kojima se nalaze i zločinačke priče kao jedan od motiva. Točnije, tu je zapravo riječ o true crime-u, pa je tako primjerice konkretno ova pjesma El Monstru od Genova, El Monstrum od Genove, inspirirana Donatom Bilančom, serijskim ubojicom koji je ubio čak 17 ljudi u 6 mjeseci. A o tome da je smrt praktički glavni motiv oko kojeg ovaj bend stvara glazbu, govori nam i samo njihovo ime. Naime, Garm je zapravo skraćenica fraze Grotescas anecdotas retortidas de muerte, ili na engleskom Grotesque twisted anecdotes of death. Tako da, kao što sam rekao, smrt vrlo ključan motiv kod ovih dječaka. Idemo poslušati onda još jednu njihovu stvar, ova se ne oslanja toliko na smrt, zove se En Penumbras, odnosno In the Shadows.

0: Slušate nikaragvanski metal na Komodorcu. Obećali smo vam jednu žanrovski raznoliku emisiju i sad to evo već lagano dolazi do izražaja. Sa death metalaca Garm prešli smo na grindcore i sad slušamo bend Kulionator. Isto kako je bend Garm imao smrt kao neki svoj središnji motiv u stvaralaštvu, tako i Kulionator također imaju svoj središnji motiv. Ako malo razmišljamo izvan kutije, moglo bi se reći čak pa i gotovo dijametralno suprotan. Ovdje kod njih je riječ o seksu. Naime, ime benda Kulionator složenica je od dva dijela. Prvi dio dolazi od riječi kulion. To je jedan slang pojam koji označava pretjeranu seksualnu aktivnost. A drugi dio je jednostavno sufiks ator. A ujedno je i to jedan od razloga zašto sam piknuo ovaj bend. Njihovo ime naprosto me podsjetilo na naše susjede Kultivator, pa rekao ako se već tako slično zovu, mora tu nečeka i biti. Pjesma od Kulionatora koju smo poslušali zove se La Leyenda de la Aborigen y la ETS, što je na engleskom The Legend of the Aboriginal Woman and the STD, a na hrvatskom pak Legenda o aboriginki i spolnoj bolesti. Pa evo ga, sad kad imamo mali uvid u ovaj bend, idemo poslušati još jednu njihovu stvar. Ova iduća zove se Picha Hedionda a Pescado Podrido, odnosno Stinky Dick That Tastes Like Rotten Fish.
1: Oj, mierda! No joda, hijo puta! Deja la paja! Que te gira esa picha pescado!

0: odvratni zvukovi još odvratnijeg imena od Kulionatora. Bio sam ovaj bend najavio kao srodan bendu Garm, koji smo prije ovih slušali, a poveznica između njih je vrlo jednostavna. 2/3 Garma su ujedno i 2/3 Kulionatora. Riječ je ovdje o dvojici ranije spomenutih gospodina Enhel Tapija, koji u Garmu svira bas, ovdje je pak na vokalnim dužnostima, a Jimmy Mercado ostao je na bubnjevima. Na line-upu je još naveden Robin zvan La Cabra, koji svira bas, a fotografija koja stoji na njihovom Metal Archives profilu pokazuje uistinu trojicu članova, ali s jednim neočekivanim obratom, a to je da nema nikog na bubnjevima, jedan od njih trojice je na gitari i meni je to jednostavno prizor benda bez jednog bubnjara bio nekako dosta smiješan. A band se svakako ne krije od toga da se cijeli projekt oslanja dosta jako na taj aspekt humora. To je već bilo zapravo jasno i po imenima njihovih pjesama, a zapravo i po njihovom imenu. Idemo se mi onda još malo zabaviti s Kulionatorom. Slijedi njihova pjesma Apurate ote Kuleo, koju Google Translate nije bio u stanju prevesti, a nakon njih bacamo se na finalni band večeras. Saznaćete koji je to kasnije.
1: Jaj, uveputo, toko la mjerdo.
2: Kalma ti, uveputo, relaha te.
1: Apurato te kuleo.

0: Commodore 64.
1: Prešli smo laganim korakom i na posljednji bend ove večeri. Žanrovski isto tako opet različit od ostatka večerašnjeg line-upa. Slušali smo bend Servant of Morgoth te njihovu istoimenu pjesmu s istoimenog EP-a. Čak i oni koji ne znaju puno o priči Gospodara prstenova mogu po imenu barem pretpostaviti da je riječ ovdje o bendu koji se na to fura. Ukratko, Morgoth je zapravo u Tolkienovom svijetu neko najveće zlo. Ako Gospodara prstenova shvaćamo kao alegoriju kršćanstva, onda je Morgoth u prijevodu Sotona. Nema se zapravo baš puno toga za reći o ovom bendu, oformili su se 2018. Iako se čini da je taj trenutak zapravo bio samo promjena imena, jer je ista ova četvorka svirala skupa još od 2015. godine u bendu Dauloth, koji je isto kao Servant of Morgoth bio inspiriran mitologijom i Tolkienom. Servant of Morgoth nam dostavljaju zaista vrlo kvalitetan black metal. Bili smo jako iznenađeni da čujemo ovako dobar black metal tako daleko u Nikaragvi. A za one koji pozorno prate našu bitku između Tolkiena i Lovecrafta kao dvije najveće inspiracije metal bendova, Tolkien naravno s ovim bendom dobiva još jedan bod, tako da rezultat trenutačno stoji 6-3 u korist Lovecrafta. On je još uvijek eto u značajnom vodstvu, ispada da dosta ono u death metalu se bendovi vole pozabaviti tim kozmičkim hororom. Eto, Lovecraft je za sad veća inspiracija bendovima koje smo obradili na Komodorcu, ali to se i dalje još uvijek sve može promijeniti. A za sami kraj emisije idemo poslušati još dvije stvari od ovih mračnjaka Servant of Morgoth. Slijede pjesme Witch King i Mordor.

0: slušali smo još malo black metal zvukova iz Nikaragve, bili su ovo Servant of Morgoth sa pjesmama Witch King i Mordor. Ovim putem poseban pozdrav šaljem i slušateljima u ambulanti hitne Dugo Selo. I tako mi dođu smo do kraja večerašnjeg Komodorca. Znam da ste u zadnje vrijeme navikli da su sve emisije duge po 2 sata, pa evo ga, zapravo kako je to i prije bilo standardno sa ovim emisijama kojima putujemo diljem svijeta, to zapravo traje po sat vremena. Mi malo iskorištavamo vrijeme koje ovdje imamo i činjenicu da nitko nakon nas nikad nema emisiju, pa najčešće produžimo kad imamo neke goste i tako te duže forme poput regionalnog osvrta, ali evo ga, večeras ste pošteđeni jedne maratonske emisije. S vama su večeras bili Damjan u fizičkom i Domagoj u virtualnom obliku. Slušamo se dakako i idućeg utorka na istoj frekvenciji u isto vrijeme, a do tada naravno ostanite na 100.5 i do slušanja.
1: Vi više ne slušate Komodore 64.
2: Tvoje uši slušaju Radio Student.

0: Prosječni slušatelj Radio Studenta nikad ne priča sam sa sobom. Je li tako, dragi prosječni slušaoče?
1: Tako je, ja nikada ne pričam sam sa sobom. Ja eventualno popričam s kuhinjom, kupovanom ili predsobljem.
0: Hvala, dragi prosječni slušaoče.
1: Molim, prosječni, glasu ili glaše.
0: Je li to dobro?
1: Je. To je sad gotov džingl.
0: To je džingl. Aha, aj sad prestani snimati.
1: Doma,
0: uključi. Bog, dženja.

Radio Student. Radio koji nije za svakoga.

0: Još jedan.
1: Tri, četiri, sad. Pozdrav slušateljima radija studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
2: Carmen, bez 29.

status sad. Triumphatus sad. Triumphatus sad.